kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: I've got a feeling deep inside.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lönndom med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bakom.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så ja, hej på er alla närradolyssnare eller om ni lyssnar på webben. Ni är hjärtligt välkomna till Radio for You. Och idag är det en och en halv timmes musik. Lite blandad musik som vanligt. Det är, ja, det kan vara vad som helst. Idag är ju fredagen den 28 augusti. Tänk att nu är det slut på augusti också. Det går fort det här, tycker jag. Ja, och vad har vi i Trelleborg för väder idag? Ja, det är lite, det är mulet framförallt. Och så blåser det ganska friskt. Och ungefär 18 grader varmt. Så det är inte så mycket. Det är inte en hög sommardag, men det är inte så mycket annat att vänta på. Vi ska ha en och en halv timme musik och sen ska vi lämna över till Rotary för deras sändning. De kommer efter oss. Och jag hade tänkt börja dagen med någonting med Indigo Swing. Och den heter The Best You Can. The Best You Can. Här kommer den. Varsågod.

Ja, det var Indigo Swing som spelade The Best You Can. Då ska vi ta en kvinnlig artist, nämligen Mildred Bray. Och hon ska sjunga någonting som heter I Close My Eyes. Den kommer här.

I close my eyes, hette den där skivan, med Mildred Ballet. Nu ska vi ta en skiva med en av bröderna Dorsey, nämligen Tommy Dorsey. Och skivan heter Easy Does It. Och den kommer här nu, varsågod.

Ja, det där var Tommy Dorsets orkester. Med Tommy Dorsets naturligtvis. Och skivan hette Isetacit. Då ska vi ta en skiva med en kvinnlig artist, Vigge Manone. Jag tror att det måste vara en kvinna. Och hon ska framföra någonting som heter Shake the Blues Away. Och den lyssnar vi nu på. Och den kommer så låta så här. Varsågod.

Yeah, shake the blues away, brødre. Da skal vi se. Det har jo gått bort en veldig stor kantartist for oss, ja, nu, for noen dager siden. Nemlig Dolly Parton. Hun var faktisk en av de allra bästa. Och jag tänkte jag som skulle spela en av hennes skivor just nu. Och det är en skiva som hon har gjort både musik och text själv. Och den heter 925. Här kommer Dolly Parton.

Ja, det där var Dolly Parton i skivan 9 to 5. En jättestor countryartist. Så ska vi se, då ska vi ta en skiva med Fats Waller här. Getting Much Lightly heter skivan och den kommer nu.

Det var Fats Waller som spelade och sjöng Getting Much Lengthy. Nu ska vi ta en kvinnlig artist. Jag tror det, jag sa förra gången då, så sa jag fel också då. Det är ju det där med namn, vet ni. Det kan vara vad som helst. Rebecca Klingory heter den här tjejen i alla fall. Och de ska framföra något som heter You Take a Once of Me. Varsågod.

0: reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var It's the Likely, Lovely. Och det var Huey Sharptown som framförde den. Då ska vi ta en skiva med René Austad. Och skivan heter Help Me Make It Through Tonight. Det är väl något att önska förstås. Tycker jag allvar. Nu ska vi se om vi kan få igång skivan också. Här kommer den. Varsågod.

Så, det var den. Help it make it through tonight, heter den. Då ska jag ta en skiva som har många minnen med, som jag, ja, det är många minnen förknippade med den. Nämligen, jag hade en sända kompis som hade ett eget program också. Han hette Gunnar Järå. Och han ringde alltid ner när jag hade sändning och så sen sa han, nu får du ta och ändra, ta lite annan musik. Kan du inte köra igång Caldonia? Och det var hans skiva, Caldonia. Men här är den i ett medley. Så första delen är Caldonia. Och den spelar jag för Gunnar.

0: Ja, det där var ett medley. Och det var Caledonia medley heter det. Jag hoppas du var nöjd i den jazzhimmelgen. Så ska vi ta någonting som heter Saturday Night is the loneliest night of the week. Kommer här nu.
1: When the phone starts ringing, I just let it ring.

Ja, Marianne Sullivan sjöng Saturday's Night is the loneliest night of the week. Då ska vi ta en skiva med Jimmy Lutherford. For once, five times story. Och det kommer här. Varsågod.

five times ge mér lusti vóða. Då ska du ta en skiva som heter Something Stupid. Och det är Frank Sinatra och Nancy Sinatra. Fardotter. Kom här nu, varsågod.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

I'm nobody's baby var det. Och det var Benny Goodmans orkester som spelade den. Jag nämnde förut att Dolly Parton var en stor konsertartist. Här kommer en till som jag tycker stor konsertartist, nämligen Patsy Cline. Och här ska hon tillsammans med The Jordanaires framför någonting som heter You Made Me Love You. Kommer här nu.

Ja, det där You Make Me Love You, och det var Patsy Cline och The Jordanaires som framförde. Då ska vi ta en manlig kille, manlig artist, nämligen Dean Martin. Och han på sitt speciella sätt ska framföra You Nobody Till Somebody Loves You. Och den kommer här, varsågod.

Ja, där hörde vi. Vad heter han? Jill Martin. Sjunga You Know Bara till Samba Loves You. Heter. Då ska vi ta en skiva med Peggy. Part Peggy. Old Cape Cod heter skivan i alla fall.

Ja, det var Peggy Page och skivan Old Cap Cod. Då ska vi ta If I Didn't Love You med Boilermakers Jazz Band, och det är Jimmy Love som framför artist, som är artist där.

I didn't love you more than med både Michael's jazzband och Jenny Lowe som sjöng där. Nu ska vi ta en svensk artist, nämligen Alice Babs. Let a song go out of your heart, heter skivan. Och här kommer Alice Babs.

0: Ja, kära vänner, det där är precis så mycket som vi hinner med idag. Vi ska lämna över det här nu till Rotary och för deras sändning. Och vi återkommer ju klockan 16 idag. Och då är det Kjell och Karin som har sitt dansant program. Så då får man ringa in och önska sin musik. Och det gäller alla oberoende. Ja, inget tillhörigt av någon slag. Nu måste jag lägga på ett sponsorblock här. Och sen om det hinns något mer så ska det bli Young at Heart som sista skiva. Tack för idag och ha nu en bra helg. Så hörs vi igen nästa fredag.
1: Reklam.
2: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trockvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Välkommen till mitt mansrör.
10: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
11: Hallå Patrik!
12: Hallå Ola!
11: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
12: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
11: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
12: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
11: Trygghet, den börjar i vardagen.
12: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
13: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgren

Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med Domnid. Då är det Radio SME som har startat sin första sändning för idag. Och vi finns även på vår webbradio. Och jag ska ta och tacka föregående sändare nu, som har varit nu på förmiddagen. Jag har inte lyssnat riktigt sådär noga, men är det någon som har varit och sänt så får de ha en skön fredag och en skön helg. Ja, jag ska väl börja läsa lite i parmen här. Vi har ju temakvällar på torsdagkvällar 18:30-20. Och nästa torsdag så ska det vara önsketimmen den 3/9. Ska det vara. Och sen så har vi då, vänder vi på bladet, så har vi dans i parken. Det är fredagen den 25 september. Är det dans till Bennicks orkester. Sista anmälningsdagen är den 20 september. Vi dansar 19:00-23:00, insläpp klockan 18:30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe, macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Ingen efterinsläpp. Medhav och dryck för ej förtäras i lokalen finns att köpa. Snacks får man medtagas. Man kan betala in sin dansbiljett till +0 98388-2 eller besöka kaffestugan. Man kan även swisha på 123-00-49718. Och då märker man med dans. Och det är fiskkommittén som säger det. Och sen så har vi cirkeln med gulle. Den börjar den 1 september. Och det är ju på tisdag, tror jag det. På tisdag går den igång. Och sen har vi då önsketimme om man vill ha en dag. Och den har man tillsammans med Jörgen. Och kan man skicka ner, eller skriva ner 25 låtar. Kan man skicka ner den till Radio SMF, Strandgatan 20. 231-62 i Trelleborg märker man den önsketimmen så det hamnar rätt. Man kan även lämna den när man besöker kaffetugan. Och när man har haft sin önsketimme ska man skicka in en ny. Och sen så idag så har vi då följer med fredagen den 28 augusti och till lördagen den 29 augusti på Strandgatan 20 har vi även skivloppis dessa dagar. Kaffetugan öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Då serveras fika, till exempel bullar, kakor, korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och dansbiljett finns även att köpa till septemberdansen då vi dansar till Bennicks orkester. Och det är idag faktiskt, så det är fullt. Ha öppet nu i kaffetugan, kommer ner. Titta förbi och sen har vi bingo i kaffetugan och det är söndagen den 20 september klockan 14:00. Och kaffestugan är endast öppen för bingogäster. Och det är Britt och Lena som säger detta. Ja, sen har vi namnsdagsbarn idag också. Och det ska vara så mycket som det ska vara Leila och Fatima som har namnsdag idag. Så jag gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och jag får också säga att det är jag som heter Olle ska vara fram till klockan 16:00.

Med en enkel tulipan med Harry Brandelius, och den spelar jag för alla som har någonting att fira idag. Och jag ska börja och spela för Lena och Bengt Lemheden, och de vill gratulera Mona Lisbeth på hennes födelsedag. Och det gör de med låten Nyanser med Nils Görans, och under tiden jag gör detta så öppnar jag telefonen på 0410 43 308. Kan man önska sig en önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Ja, där fick vi lyssna på The Great Snowman med Nils Göran och Jan. Och under tiden jag plockar fram lite önskelåtar så ska vi ta och höra på... Ska vi ta och höra på... Jag önskar mig med Candle.

Om det känns rätt med Black Jack, vilket var bra. Då ska jag ta och spela för Beja i Skivarp och gratulera sin mamma Ingrid som flår imorgon. Och denna låten är till dig, Ingrid. Och det ska bli en låt med Dwight Jokan och en låt som heter Turning On, Turning Up, Turning Loose. Kom on. Nej, det är ingenting där. Det ska. Den ska komma, det vet jag. Eller så får vi göra på något annat sätt här. Nu är det så här, nu är jag ensam här och då ska det bråkas lite, men det är ingenting. Det fixar roll här. Ska vi se vad som händer. Så där, ja.

Ja, där fick vi lyssna på Dwight Yoakam, och det var en låt som heter Turning On, Turning Up, Turning Loose. Och den spelade jag för Bea i Skivarp. Då ska jag ta och spela för Gert och Marianne i Sjöbo, och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gert, du vill höra Steg för steg med Ninnas orkester.

Där fick vi lyssna på Steg för steg med Ninnas, och den spelade jag för Gert, och då ska jag ta och spela för Marianne, och hon vill höra En liten fågel med Stefan Borg.

En liten fågel med Stefan Borch, och den spelade jag på Marianne. Och jag ber lyssnaren vänta lite där i telefonen så länge. Då ska jag ta och spela fram Kristin i Svedala, och hon gratulerar Mona på hennes födelsedag idag. Och det gör hon med låten Grattis alla vänner när hon hörar med Sven Eriks.

Grattis alla vännerna, hurra med Sven Eriks. Och den spelade jag för Ann-Kristin i Svedala. Då kan jag ta och spela för Stig och Gunvor. Och de gratulerar Mona på hennes födelsedag idag. Och alla andra som har någonting att fira. Och Stig, du vill höra Kärlek, hopp och tro med Nils Görans.

Kärlek, hopp och tro med Nils Görans, och den spelar jag för Stig. Gunvor, du vill höra en låt med Lasse Sigfriksson och Lasse Stefans, Min rödaste ros.

Min rödaste ros med Lasse Sigfriksson och Lasse Stefans, och den spelade jag för Gunvor. Då ska jag ta och spela för Göte och Ingrid i Skurup. Och Göte, du vill höra Dörrfåglarna, ett gammalt dragspel.

Ett gammalt dragspel med durfåglarna och den spelade jag för Göte. Då kan jag ta och spela för Ingrid också. Det, och Ingrid ville höra, det fanns en sång med Kjell Tiger.

0: Ja, där fick vi lyssna på Kjell Teigård. Det fanns en sång och den spelade vi för Ingrid i Skurup, och sen så fick vi höra på en låt här som heter Så mycket bättre. Så där, ja, nu ska vi se här. Nu har klockan slagit 13.00 denna fredag eftermiddag. Och då är det dags för lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det rullar fram till klockan slår 16.00 och kaffestugan har öppnat idag. Så det är bara att komma ner. Om ni har vägarna förbi, det är ju lite gott och tritt ute, men jag tror inte det regnar ute, så det är bara att komma ner och fika lite och köpa kanske lite skivor. Man har kanske någon skiva man saknar i sin skivsamling där hemma, så har vi kanske den här till försäljning. Ja, då ska jag fortsätta med önskelåtarna. Och då ska vi ta och spela för Andreas, och han vill ha en låt med Dolly Parton. Ja, jag håller med dig Andreas, det är den bästa hon har gjort, det är 9 to 5.

Ja, där fick vi lyssna på 9 to 5 med Dolly Parton, och den spelade jag för Andreas. Då ska jag ta och spela för Ylevag Bertil, och de gratulerar Mona på hennes födelsedag och alla andra som har någonting att fira idag. Och Ylevag Bertil ville höra en låt här med Benny Andersson, och en låt som heter Födelsedagsvals till Mona.

Ja, då fick vi lyssna på födelsedagsvals till Mona och den spelade jag för Ulva och Bertil. Då kan vi ta och spela för Inger och du vill höra en låt med vikingarna. Leende guldbruna ögon.

Lejende guldbrun ögon med vikingarna, och den spelade jag för Inger. Då ska jag ta och spela för Gunnel i Höllviken, och hon vill ha en låt med Blommans. Saknar den.

Där fick vi lyssna på Blommans och en låt som hette Saknaden, och den spelar jag för Gunnel i Höllviken. Då ska jag ta och spela för Lena Vemmenbro, och jag lovade igår att du önskade denna låten igår också. Nu har jag bara till sände, men jag plockar med mitt ex. Alltså skivan, hit. Så får vi se om vi hittar den andra, men du ville höra Camilla med Digit.

Där fick vi lyssna på Camilla med Digit. Och den spelade jag för Lena Wemmenbro. Ja, det namnet kände man igen dig där. Och den är ju bra, den låten. Jaha, ska vi se här vad vi ska ta och höra på nu. Vi tänkte vi skulle höra på en låt med Lasse Peters, min son, har jag plockat fram. Hon sa hej, ja.

0: Ja, då fick vi lyssna på Mats Råberg och en låt som heter Jag har varit på Möja. Jaha, då ska jag ta och spela för Preben, och han vill ha en låt med Martin Jon och en låt som heter 55an Olga.
1: Det vill jag bara säga, om det kan tränga in i era förbankade fårskallar, att bryta den militära disciplinen. Det är som att skymfa Moder Svea. Det är som att spotta vår svenska fana i mitt ansiktet. Moder, bli arrest. Ut. Försvinn. Kronvrak. Kamelen.
2: Är du ensam? Nej, sitt för all del. Vad trevlig lägenhet du har på tavlan. Har du en stol? Ja, nej, jag tar den själv. Sitt. Nej, jag är ute och tittar mig omkring här lite grann. Jag ryckte in igår så jag har inte sett så mycket av det här. Såg jag att det stod Persson på dörren. Kom jag att tänka på att hemma har vi en annan bondgubbe som också heter Persson. Jag tänkte att ni kanske är släkt. Är ni släkt?
1: Nej, vi var!
2: Jag tror inte du förlorar så mycket på det. Men ni påminner om varann i hållningen. Men tänker man efter finns det tusentals som heter Persson. Men då får man ju tänka efter. Och Karlsson och Svensson. Det är inte klokt vad det finns mycket människor. Från det ena till det andra. Vad sysslar du med då?
1: För det första inte jag du med. Och för andra ska jag tala om att hit kommer inte människa.
2: Hemma kallar de mig bara för Olga. För att jag är så söt.
1: Olga!
2: Ja, vad vill du?
1: Glöm inte att jag är kapten, människa.
2: Ja, du ska inte glömma. Vad läser du för bok då? Hemlig manöver. Är den bra den här, hörde? Aja, jag kan låna den efter dig.
1: Detta är militära hemligheter.
2: Då ska jag ha den före dig. Ja, så du. Du är kapten nu. Fan, då har du skepparexamen då. Då ska du ha en snus. Ta ifrån vänster, det är obegagnat.
1: Jag är kapten vid Kungliga Svenska Infanteriet.
2: Infanteriet?
1: Ja!
2: Då ska du fan inte ha någon snus.
1: Om ni inte har lämnat det här rummet inom 2 sekunder, ja, så ska jag...
2: Jag sitter här och grunnar på en sak. Ett sånt här regemente, kan det bära sig?
1: Bära sig?
2: Ja, men kan det löna sig? Tänk om det inte blir något krig då? Sitter du där med alla dina bössor? Hur många bössor har du egentligen? Och alla givakt, vad ska du göra med dem då? Hur många givakt har du gallskrikit i dina dagar? Bara fått ungefär. Ja, du vet ju ingenting du. Nej, jag är nog ganska besviken på det här. Och du, handen på hjärtat, det här med det militära. Är det egentligen så lyckat? Pang och bom och dönder, det skapar ju bara otrivsel. Och du, ponera att jag står här och så hänger ni på med massa kanoner och kulsprutor och granater och ärtshoppa så det bara drösar. Och så kommer en fiendegubbe som jag ska slåss emot. Hur fan ska jag kunna bli arg på honom? Det har ni inte sagt någon. Och jag kan inte bli arg. Försök att reta mig får du se. Säg något dumt för att höra.
1: Bullock! Ut härifrån! Ut!
2: Ja, det var dumt sagt.
1: Dumt sagt!
2: Men jag blev inte arg inte. Det var ovanligt dumt sagt.
1: Du är dumt! Försvinn!
2: Du står väl inte att bli arg nu inte? Stå still! Stå still! Du har fått hjärnskrop på axeln. det har rostat. Vänta, ska se. Spottade jag nu slakt in, ja. Det är jävlen i mig! Blir du tyst? Borde skämmas. Försök man vara hjälpsam får man bara ord. Förresten, de här jävla kläderna här. Kan vi inte gå klädda som vanligt folk här, va?
1: Ja, i det militära måste man... Måste man
2: varför måste man alltid i det militära? Varför måste man gå i ett bil och trampa varandra på härdarna hela dagarna? Varför måste man hälsa till höger och vänster? Man kan ju vara vänner ändå. Och varför måste man ligga så trångt här? Och du, vem fan är det som står och blåser trumpet här på morgnarna? Man kan ju inte sova. Det är ett jäkla rännande korridorer och trappor. Har man en gång vaknat så är det lögn att somna om igen. Vem är det som bäddar här förresten?
1: Ja, det vet jag inte, men vi har...
2: Vem skoborstningen då?
1: Ja, det vet jag inte, men vi har...
2: Ja, det är dålig service här. Det ska vara så jävla omöjligt att få ett enkelrum på det här stället, va?
1: Det går inte.
2: Då kan du skaffa ett nytt försvar.
3: Jag avgår.
1: Bullock! Jag kommer att höra av mig!
2: Ja, du kan ju alltid ringa någon gång.
0: Ja, där fick vi lyssna på Martin Ljung och en låt som hette 55an Olga. Det var för Preben vi spelade den för, och nu ska vi höra på en fin låt här med Kellys, hade jag tänkt. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Lite av din värme.

Ja, så är det när man är sådär lite klåfingrig emellanåt. När man inte ska ha fingrarna, men vi kan börja om från början igen. Det är sånt som händer. Så är det när det är direktsändning och saker. Men här börjar vi om från början.

Högt i det blå med Sven Ingvars fick vi vara på där. Då ska jag ta och spela för Ingrid Bure och hon vill höra en låt här med Eva Rydberg och en låt som heter Den när synte bofinken Knut.

Det är ljuvligt i skogen en morgon om våren, när du tisslar och tasslar och kuttrar i snåren och små solstrålar leker till tut. Där i tofslar kan trösten och snäppan och stan, och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren, och den närsynta bofinken Knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren.

0: rapper zijn kamer op een ladder. Moet hem maar eens in taboe vinken knuur. In een bus kan ik rijken zijn Wesseler wieler. Met een halen roeik hoor een schrikslaag naar schieler. En dan viel moest een stakt vast dat schuilt. Daar we killen met klappen en skritten met saxen. Och straks kommer Lindman att släppa lös taxen. Mot den här synta bofinken knut. Just ropar Uwe som är vaktpost i skogen. Skynda bort medan TV är kvar i naturen. Spring och skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och störar och tröstar och harar. Och alla i skogen och livhanken klarar. Utom när synta han är ensam och gammal och rätt resignerad. Han är van att bli offrad och fotograferad sen den dagen han gjorde debut. Lindman och Dahlgren blir glada och visa på följande lördag de åter kan visa den här synta bofinken.
1: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Eva Rydberg och en låt som heter Den närsynte bofinken Knut. Och sen fick du en där Ingrid en bonuslåt där, en skåning ifrån Skåne. Då ska jag ta och spela för Leila och Jörgen. Och de gratulerar då Mona som förlorar idag. Och sen så har vi då Ingrid som förlorar imorgon. Och det är väl Ingrid i Skurup. Och ska vi säga då, jag kan väl börja och spela för Jörgen där och kan väl höra en vän som du med Nils Göran.

En vän som du med Nils Görans, och den spelar jag för Laila. Nej, det var Fyrhågen där, ja. Men Laila vill ha någonting valfritt på samma skiva, så var det. Och då kan vi väl ta och höra på en låt som jag väljer här. Ett liv i kärlek.

Ett liv i kärlek med Nils Görans, och den spelade jag för Leila. Och då ska vi ta och spela för Hans Wemmenbro. Och han vill höra en låt som heter Till alla de som jag höll av. Och då hittar jag den med Ingmar Nordströms.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt här med till alla de som jag höll av. Det blev litet avbrott där. Man fick lite besök i Kaffstugan. Ja, där kan man besöka Kaffstugan, men här inne. Det är kul när de kommer in och tittar. Hur vi gör och hur vi sköter oss. Nu ska vi se här. Nu tänkte jag skulle gå ut och ta en liten kaffefika och prata med besökarna ute i Kaffstugan också. Så de vet hur jag ser ut i alla fall. Så jag är strax tillbaka och ser igen om en liten stund. Jag lovar att komma tillbaka. Ska vi vara här fram till klockan 16 och sen så återkommer vi igen klockan 20 och då är det ju Laila och Jörgen om jag inte minns fel. Men det kollar jag sen innan jag går hem.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, där har vi hört lite musik under min kaffefikat. Och vi har fått lyssna på det vackraste jag vet med Kinbergs. Regn i mitt hjärta med Grönvalls. Minns du den sommaren med vikingarna? Högt i det blå med Kivas. Kom och ge mig kramarna med Anders Engberg. Mina sommarskor minns med Sven Ingvars. Och slå en signal med Tor Görans. Ska jag springa runt och öppna telefonen igen så att ni kan ringa in och önska en önskelåt. Och under tiden ska vi lyssna på Bob Stevens och en låt som heter Så som du.

Natt efter natt med Arvingarna fick vi höra på där. Då ska vi ta och spela för Lisbeth Roos och hon vill ha Norm och Boleros med... Nej, det var Kent Borgström.

No More Boleros med Kent Borgström, och den spelade jag för Lisbeth Ros. Då kan vi ta och lyssna på en låt här med Kavalkad, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Vackra sagor. Ja, vill ni ha en önskelåt så det är bara att ringa, så vi kör ett varv till, så jag har ingenting att göra just nu, så det är bara att ringa.

Jo, där fick vi lyssna på en låt med Kavalkad och en låt som heter Vackra sagor. Ja, det kan väl vara bra ibland med det där. Då ska vi se här. Då har jag lagt på en låt här med Mats Bergmans och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Darling. Ja, den är på G någonstans.

Jaha, där fick vi höra på en annan låta mitt i alltihopa, men det var ingenting. Det var ju... Och jag börjar lyssna och vänta lite där i telefonen där så länge. Och det var en låt här med Skandinavia. Tänker du på mig ibland? Så är det, då ska vi se här. Då ska jag ta och spela för Ulla-Britt och Roland. Och Roland, du vill ha en låt med Ove Thornqvist. Alptoppens ros.

Ja, där fick vi lyssna på Ove Thörnqvist och en låt som heter Alptoppens ros. Och jag får nog skifta här igen, för det var ju den jag hade innan när jag spelade för Beja. Så jag fick skifta innan. Så vi gör på samma sätt som jag gjorde med, när jag skulle spela för Beja. För det är Ola-Britt som har önskat sig också. Det var Jokern. Och men inte samma låt som Beja gjorde innan. Hon skulle höra på Send of Message to my heart. Och det är Ola-Britt som önskar sig den.

Jo, då fick vi lyssna på Dwight Yoakam och det var en låt som hette så mycket som Send a message to my heart. Och den spelade jag för Ulla-Britt. Då ska jag spela för Gert och Marianne. Och Gert, du vill höra. Du finns här i mina tankar med Leif Hultgrens.

Du finns här i mina tankar med Leif Hultgrens och den spelade jag för Hjärt. Och Marianne, du vill höra, du är den... Ska vi säga så alla bokstäverna blir rätt här? Det är bonus, ja. Den du vill ha.

Den du vill ha med bonus och den spelade vi för Marianne. Ska vi ta och spela för Ingrid och jag till Skurup? Och Ingrid, det du vill höra nu är det sommar med Sven Ingvars.

Ja, då fick vi lyssna på Nu är det sommar med Sven Ingvars, och den spelar vi för Ingrid. Jag vill höra en låt med Ninnas, Hjärtan i sanden.

0: Hjärtan i sand med Ninnas orkester, och den spelade jag för, ska vi se här på skärmen, varför jag inte spelade den för jag. Då ska vi se här. Ska vi trycka in lite knappar här, så ska jag väl hända någonting här tycker jag.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rolle som är fram till klockan slår 16.00 cirka en timme till. Så har vi öppnat kaffestugan idag också, så det bara kommer ner. Jag har haft lite besök här inne i studion, det är jättekul. Kommer in och ser hur vi jobbar och hur vi sköter oss här inne. Så fick de ett ansikte på Rolle också, hur han ser ut. Mycket trevligt tycker jag. Men jag ska fortsätta med Tuttans önskelåt. Tuttan i Skurup och kom vi lära Please My Heart med Nana Muscuri.

Där fick vi lyssna på A Place in My Heart med Nana Muscuri. Och den spelade jag för Tutten i Skurup. Jaha, då ska vi ta, det blir Kerstin Grein där. Ja, det blir en valfri här med Elvis Presley där. Jag hade lite problem med den andra artisten du skulle ha där. Men du gratulerar Mona idag som fyller år och alla andra som har någonting att fira. Och då skulle vi se här vad vi ska hitta på här med Elvis Presley. Vi kan väl ta Blueberry Hill.

Ja, och där fick vi lyssna på Blueberry Hill med Elvis Presley och den spelar jag för Kerstin Gren. Och då ska jag ta och spela en låt nu som skulle gå klockan 15.00. Och nu är klockan 14:45 och då kan jag passa på att spela det nu. Då har det gått om tid att tänka. Det är för Camilla och hon ville höra en låt med Striplos och en låt som heter Dansa. Och det är klart du ska få dansa till Striplos.

Där fick vi lyssna på Dansa med Striplås och den spelade vi för Camilla. Ja, det är klart man vill dansa. Det är klart ju, men man får vänta ett par dagar till innan det är ju tills vi ska damma av de loviga. Jaha, då ska vi se, då ska vi gå längst ner igen och då ska jag ta och spela för Mats och han vill höra en låt med Peps Persson. Och en låt som heter Hög standard.

Högstandard med Peps Persson och den spelade vi för Mats. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här ifrån Radio SMF på 92,8 och vi finns även på vår webbradio. Och det är Rolle som är fram cirka en halvtimme till, sen ska jag överlämna upp till Radio View. Och sen så återkommer Radio SMF igen klockan 20:00 och det är det. Då är det Jörgen och Leila som tar hand om er ikväll. Jag har dubbelkollat det där nu. Jajamän. Ja, det var det där. Vi ska ta och höra på något med Striplos. Kärleken har fått vingar.

Kärleken har fått tvinga mig ett striplås, fick vi på där. Då ska jag ta och spela för Bea i Skivarp och hon ville höra en låt med Lasse Stefans och en låt som heter På vår camping.

0: På vår camping med Lasse Stefans, och den spelade vi på Bea i Skivarp. Då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt med Hasse Andersson.
1: Det är akut.

Ja, då fick vi lyssna på lite blandad musik där på låtar och nu sitter vi klara på ta på trissor med Donnes. Ska jag berätta, jag har stängt ner telefonen för eftermiddag och den öppnas ikväll. Efter 20.00 när Jörgen och Leila har kommit hit och kommit på plats. Ja, jag fortsätter också spela musik fram till jag slutar. Vi ska ta och lyssna på en låt med Striplos. Tillbaka till Tennessee.

0: Ja, klappa händerna. Kan man väl, ja, man kan ha lite sån här gymnastik. Jag ska ta upp det med djur. Man kan ha lite sån här gymnastik när man har slutat att sända. Bara hålla tempot uppe. Och det var med Moa Träsk där. Vi har den, klappa händerna. Jag lovar att spela hela nästa gång. Men nu hinner jag inte. Nu börjar tiden rulla sitt slut. Och nu klockan 16.00 ska jag överlämna upp till Radio for You. Och vem det är nu är det där uppe, så får ni ha en skön fredag och en skön helg. Så återkommer Radio SMF klockan 20 och det är Laila och Jörgen som tar hand om er. Och så tackar jag alla som har besökt kaffestugan och besökt studion och alla som har ringt in till mig nu på eftermiddagen. Så ja, nu har jag fått med allihopa. Och jag som heter Rolle tackar för sig och jag önskar alla en skön helg. Så då kommer jag nästa vecka. Och vänta reda med att vara rädda om varandra, så tänker vi positivt. Så överlämnar vi upp till Radio 4 nu, Radio 4 nu klockan 16.00.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborgs.
0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, god fredags eftermiddag. Då är det Ready for You och programmet Dansen som är i etern. Och det är som sagt en fredag och det är väl någorlunda hyfsat väder med tanke på det arrangemang som vi har i vår stad. Vi ska hålla fram till klockan 20.00 då vi återlämnar över till SMF som naturligtvis tackar för de timmar de har underhållit oss här på Radio Trelleborg. Ska vi få med oss Karin här också? Hej Karin.
1: Hej Kjell. Hej.
0: Vad spelade vi för fin låt den sista?
1: Vi spelade Broderland med Striplers.
0: Ja.
1: Och Olivers tror jag var med på den också.
0: Ja.
1: Och varför gjorde vi det?
0: Ja, varför?
1: Ja, Norges kung Harald den femte gick bort idag den 28 augusti 2026, 89 år gammal. Han gick bort idag en tidig morgon. Och idag är det ett land i djup sorg. Vårt gamla broderland, svensk-norsk union, levde vi i mellan 1814 och 1905. Och idag redan har han efterträtts av sin son Håkon som blev Håkon den åttonde. De är för övrigt släkt med vårt svenska kungahus. Kung Harald var nästkusin, som vi säger här i Sverige, med vår kung genom prinsessan Märta som var hans mamma. Och vi satt ju där hemma och pratade om att vi skulle spela någonting och så en av våra fina vänner som ringde och sa där är ju faktiskt Broderland, spela den.
0: Yeah.
1: Och nu har vi gjort det. Och då ska vi väl gå vidare en stund.
0: Det ska vi göra.
1: Det ska vi göra, ja.
0: Regler om de som gäller nu.
1: Ja. Nu är det dansant som Kjell sa. Och när vi spelar dansant och när vi sitter här, då är det ju ett önskeprogram. Och det innebär att ni kan ringa till mig på telefon 0410 6688, det är så länge sedan jag glömde telefonnumret. 0410 6688. Och det roliga är att man inte, våra lyssnare har inte glömt det. Telefonen har
0: ringt,
1: ja. Men jag ska strax komma igång. Det är som sagt ett önskeprogram. Ni ringer till mig, det kostar ingenting och vem som helst får ringa. Och idag kanske ni som bor lite utanför och ibland har lite svårt att komma fram. Idag är här Palmfestival i stan, så kanske en del av våra lyssnare annars är ute på stan och gör annat än att sitta och lyssna på oss eller ringa. Ni är alla lika välkomna, ska ni veta. Det är alltid lika roligt att få prata med er. Och jag säger som jag brukar säga, har ni aldrig ringt tidigare så är det väl dags nu. Som sagt, det kostar ingenting och vem ni än är, var ni än befinner er, så är ni välkomna att ringa 0410 66 80 80, dock endast en gång per sändningstillfälle. Välkomna, så tar jag Kjell, ber jag spela lite fin musik. Det brukar han för övrigt göra, jag får beröm för att han spelar fin musik. Det låter någonting.
0: Det låter väl bra.
1: Det låter väl bra, ja. Ja, nu tar jag telefon.
0: Tackar vi Karin för det. Så börjar vi spela en låt med Snits idag. Och en fågel ska flyga fri.

0: konstigt, ja.
1: Ja, det var snitt och orkester och en fågel ska flyga fri. Vi gör så här att vi, med tanke på fåglar, och nu är vi starkt emot hösten när många av våra fåglar flyttar västerut och långt söderut. Och då tänker man så väl både på tranor och på gässjor. Sen får vi vänta till det blir vår igen, och det är så kallad när gässen återvänder. Och den tänker jag spela för er här då, och det är naturligtvis med det med Lasse Stefansson.

en härlig låt, Dansa med Corina, som sagt. Ja, vi ska väl spela en låt med Peter Holm, och ni kan säkert gissa vilken låt vi pratar om. Naturligtvis är det låten Monia, den kommer här.

trots att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

0: Ja, det var ju Lasse Stefans som sagt. Ja. Vi kör vidare till, vi behöver inte göra, vi kan faktiskt ta och hitta den, våra sponsorer här emellan. Kom!
1: Reklam! Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
0: Lördag den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar, moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
7: Hallå Patrik!
8: Hallå Ola!
7: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Ja, det var lite reklam och lite sponsor med reklam rättare sagt. Nu ska vi säga här, vi kan väl ta och telefonen ringa och det är härligt som sagt. Ja. Tar vi kör en låt här med Karinberg Lös som heter Ögonblå och det är med Striplos.
12: Vad står jag här, känner vinden

0: Ska vi se om vi kan få Kara med oss kanske?
1: Ja.
0: Gör det bra?
1: Ska vi väl göra när vi nu har sagt att det är ett önskeprogram.
0: Ja.
1: Ja, först ut idag. Eller? Ja, eller. Först ut idag är Eva Gren från Höllviken. Hon vill hälsa till oss, till alla hon känner. Och så vill hon att vi spelar Ingvar Fast, Pussel.

0: en till.
1: Så ja, då är vi tillbaka igen här. Ja. Nu ska vi se, vi kör en låt här inför Slipping Kåren. Det är väl trevligt när det ringer på naturligtvis. Vi tar en med, hittar en Mats Blad.
0: Ja, men det är...

0: Så Karin, då får vi
1: gå vidare.
0: Ja.
1: Ja, och det gör vi genom att spela för Kerstin och Bosse i Oxie. Och för Kerstin ska vi spela Kurt Hagers 1000 röda rosor. Och för Bosse, Flamingokvintetten, det fyller snö på våra röda rosor.
0: Det får vi hoppas att det dröjer lite
1: grann. Ja, det vill vi gärna att det ska göra. Lite dag.
0: Ja, det har
1: det
0: varit
1: har börjat fela, ja.
0: Ja.
1: Och sen hälsar de till Anita i Lund, Gunnel Grevin, till Mona och Nils Göran, till Gullan och Elvart, Ylva och Bertil, till Laila och Bengt Åke, Monica och Jan Inge och till Pernilla Björnland. Och vi och alla ni som lyssnar, vi önskar alla en fortsatt trevlig kommande helg. Och vi säger tack och tack tillsammans.

0: Ja, så ska vi se till om vi kan få möjligtvis Kara med oss här igen.
1: Absolut, ja.
0: Då ska vi spela Det följs nu. Nej.
1: Nej, det har du väl.
0: Det har vi spelat. Ja, visst har vi gjort det. Absolut, ja.
1: Nu ska vi spela för Gert och Marianne i Sjöbo. Och för Gert ska vi spela av Hela mitt hjärta med Lasse Stefans. Och för Marianne spelar vi Fernandos När alla vindarna vänder. Och de hälsar till Ylva och Bertil, Anita i Lund, till Gunvor och Stig, Gunnel Grevin, till Britma och Martin, Tutan och Gert, till Gullan och Elvart och Preben. Och så skickar de bamsekramar till oss och tackar för ett fint program. Jag säger tack för att ni ringde. Ha det gott båda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.
4: Ja, det är Radio for You som vi lyssnar på nu, på 92,8. Och det är programmet Dansant med Kjell och Karin. Som vi håller på. Karin sitter i telefonen och ska få köra en låt här emellan.
5: Ja, precis, ja.
4: Jo, men så är det nu. Ja, det är gitarren som kommer här nere vid hamnen och det är med Sten och Stanley.

0: Då ska vi gå vidare här. Källan tittar lite med svarta ögon över skärmarna.
1: Nej, det var inte mer än att skratta åt det. Vi ska gå hem åt
0: det. Ja, vi ska lämna över till SMF ja. 20. Ja. Ja. Så därför spelar vi för Jonas nu. Och Jonas, han hälsar till Tommy och Anki i Östra Grevie. Och han vill att vi spelar 7 av himlens änglar med Lasse Stefans.

Sju av himlens änglar, och det var med Lasse Stefans. Jonas hade önskat den, och hälsningen gick till Tommy och Anki i Östra Grevie. Så har vi Jan och Yvonne Sjöbäck, och de vill hälsa till alla de känner. De hälsar till oss två som sänder, och sen en före detta arbetskamrat, Sten, Johnny och hans fru i Genarp. Ni får en hälsning från Jan och Yvonne. Och Jan, han vill höra Ingemar Nordströms första söndagen i maj. Och för Yvonne ska vi spela Sten och Stanley, I fönstret brinner ett ljus.

0: Du drar lite, Sonja.
1: Ja, ja. Ja, då har vi spelat för Jan och Yvonne Sjöbäck. Och ska gå vidare till att spela för Saga. Det var roligt att du ringde Saga, det var länge sedan. Hon tackar oss för ett bra program. Och så vill hon höra Here Comes Another Lonely Night med Bandit.

0: Det var ju en fin låt.
1: Ja. Det är mycket fin. Ja.
0: Mycket bra att lyssna på. Tack för den, Saga. Christer i Malmö hälsar till oss samt till sin vän Oskar. Och Oskar, du vet varför Christer väljer att spela just denna för dig. Tennessee Wars med Alma Cogan. Den kommer här.

0: Hur, Karin?
1: Ja, det var väl en härlig låt. Ja. Dennis Awards med Alma Kogan. Det är sådana låtar som liksom aldrig riktigt går ur. Varför man hör dem. Man går inte att tralla varje dag, men när man hör dem så trallar man med.
0: Precis.
1: Tycker jag.
0: Bra text på, vet du.
1: Ja. Så har jag min kompis Ulrik. Och hans gulli. Ulrik, han hade varit uppe i Sölvesborg och kört runt på Listerlandet och lite sånt.
0: Ja.
1: Ja, där har vi också varit i sommar.
0: Ja, det var snöfritt också.
1: Det var snöfritt också, ja precis. Nu var han dum, Ulrik. Ja, ja. Ja, däremot så har vi ju varit i snöfritt och snöfritt. Vi har ju varit i Värmland och där var det grönt tvärtom.
0: Ja, det var det här hemma. Snacka inte om det, för gräsmattan överallt det var grönt.
1: Allting var
0: så grönt.
1: Allting var grönt och fräscht, ja.
0: Ser så mycket skillnad vatten gör på naturen.
1: Kära någon, ja. Ja. En otrolig resa i alla fall. Nu ska vi spela för Ulrik och Gulli. Och... för Gulli vill, ska vi spela Jag trodde änglarna fanns med Bengt Hennings. Och för Ulrik ska vi spela I just done once with you. Och det är också med Bengt Henning. De hälsar till Gullan i Glemmingebro och till Laila och Bengt Åke i Skurup.
0: Då jag börjar med den nummer två, för jag har fått in en med Mats Blå. Det skulle inte vara, det skulle vara Bengt Hennings.
1: Ja.
0: Då byter vi den.
1: Ja.
0: Gör vi. Kom här.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tråkvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
15: Ja, och det är programmet Dansant med Karin och Kjell. Nu ska vi rulla vidare. Då är man på den andra sidan skärmarna här.
16: Ja, det är dags nu.
15: Ja.
16: Och nu har jag pratat med Stefan. Stefan, han befinner sig i Revinge.
15: Så du Revinge?
16: Ja, Revinge.
15: Ja, det är en militärtjänstgärning. Ja. 66-67.
16: Ja.
15: Som årets soldater. Det var tider det.
16: Det var tider det.
15: Jajamensan.
16: Ja. Och ni kan tro han var när vi var i Värmland. Så det är årets soldat, ni förstår. När vi kom upp dit så gjorde vi besök på Bofors. Och det var en sån kanon som han hade skjutit med. Och han blev som en liten skolpåg igen.
15: Det
16: var
15: klart.
16: Riktigt roligt, Kjell, att säga det.
15: Var det?
16: Ja, det var det.
15: Men då går vi vidare.
16: Nu går vi vidare. Får bara till allvar. Inte kanoner.
15: Nej, nej.
16: Nej, usch, nej. Nej, men Stefan bor i alla fall, eller befinner sig i Revinge. Och ja, det blåser där uppe också, precis som de har gjort i Trelleborg. Men vi har ju inte haft kallt direkt i alla. Men han vill höra. Man kan undra, han tyckte inte vädret var som det skulle. Och han vill höra, det regnar, det regnar. Och då är det med Lasse Stefans. Och med den låten så hälsar Stefan till Erik och Irene i Everöd. Till Cliff Lindström här i Trelleborg. Till lillebror Anders Andersson. Line Ro i Lund. Han hälsar till kusinen Göran Andersson i Harlösa. Och så till oss två som sänder. Och han tyckte vi spelade fin musik.
15: Det är roligt att höra.
16: Det är roligt att höra. Vi spelar ju en del eget, men mycket önskar ni ju.
15: Mm. Absolut. Kommer låten här då?

0: Ja, den regnar och det regnar, men det var ju ett härligt gung i låten i alla fall. Sen har vi kommit fram till att vi ska spela och tänka på, vi har haft en underbart fin granne.
1: Ja, verkligen.
0: Verkligen, Lisbeth Nilsson. Som tyvärr helt oanat och oväntat lämnade oss. Och mitt sista sms från henne, där står hur glad hon är. Hon hade välja besvär med ett sår som hon olyckligtvis hade fått på sitt ben. Nu var det nog inte bara det, utan mycket annat som låg bakom. Men vi båda vill tacka dig, Lisbeth, för alla de fina stunder och minnen som du har gett oss och vi har fått dela med dig. Och alla dessa fina verser.
1: Otroligt.
0: Ja, och detta stora varma hjärta. Ja, det finns inte många ord för det. Jag vet att det är många, många, många som vill instämma. Men vi hade det stora glädjen och nöjet att få spela för dig. Du tyckte jättemycket om musik och det gjorde din Lennart också. Sista låten som du valde att spela, som vi fick spela för dig, var Som en blänkande silvertråd med Lasse Berghagen. Och den vill vi spela för dig nu. Och så tillägger vi också Bred dina vida vingar, och då har Kjell valt att spela den med
1: Christer Sjögren.
0: Ja, och så skänker vi båda en varm tanke till Lisbeth Nilsson uppe på Acka, eller var hon nu befinner sig.

Ja, två fina låtar som spelar för Lisbeth som tyvärr inte finns med oss längre. Man kan också ha telefon, så nu fortsätter vi här och spela. Då har vi en spelare som heter Corina Corina och det är med Mikael Gräns. Kom här.

0: Så Karin, nu är vi på banan igen.
1: Jag ska nu be Kjell ta kanske sponsorerna här nu först.
0: Ja.
1: Ja, men för sen har vi en dubbelläsning.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Då ska vi gå vidare och det gör vi med, genom att spela för Britt-Marie och Martin. Och för Martin ska vi spela Pop upp i topp med Tore Skogman. Pigg och glad låt för en kille som Martin. Och så för Britt-Marie ska vi spela en låt som jag tänker på var dag egentligen och vi alla kan tänka till om. Tänk vad lite det behövs. Det är med Donnes. Och jag säger som jag brukar säga, lyssna på orden. De hälsar till oss två, tackar för ett bra program. De hälsar till alla er som de brukar hälsa till eller, och alla sina vänner och nära och kära, det är barn och barnbarn. Och så tackar de för hälsningar som de får och har fått. Och låtarna, tänk vad lite det behövs och Pop upp i topp kommer här för er. Varsågoda. Mm.

0: Du, här går du undan. Du frågar så.
1: När jag frågar så, ja. Ni har varit så duktiga på att ringa så jag vågar faktiskt inte ta fler samtal. För efter oss klockan 20.00 så ska vi släppa in SMF.

Vad vi har fått till oss så är det Jörgen och Laila ikväll. Så då får ni fortsätta ringa, ni som kan. Då ska vi gå vidare här och för Berit Harud på Södertorp i Malmö ska vi spela en låt som hon säkert tycker jättemycket om, förstår jag. För jag vet ju, eftersom jag känner dig Berit, att du tycker om Tommy Körberg och Som en bro över mörka vatten.

0: Som en bro över mörka vatten med Tommy Körberg. En underbar låt.
1: Vad sa du, Karin?
0: En underbar låt.
1: Visst är den fin?
0: Ja, ja.
1: Fin artist också.
0: Mm, det är det. Med en fantastisk röst. Och så ska vi spela en annan låt som vi tycker jättemycket om. Och en fin artist och en härligt sväng. Och det ska vi göra för Gittan på Södertorp i Malmö. Hear My Song med Van Boeke.

my song. In the old-fashioned way. Hear my song. And I love you.

Ja, vi ska gå vidare och spela. Vi ska spela en Dolly Parton-låt. Och Dolly Parton, hon gick också bort här nu i veckan. Hon gick bort 80 år gammal den 25 augusti. Dolly föddes i en liten stuga invid en flodstrand i Tennessee. Och hon dog också i Tennessee, i Nashville. Och bara en tid innan, inför firandet av sin 80-årsdag, så sa hon, och alla visste att hon var sjuk. Hon var på någonting. Och det hade hon sagt många gånger. Under tiden hennes man levde och han var sjuk, så glömde hon bort sig själv lite grann. Och Dolly, vad vi har förstått och läst och lärt oss om henne, att hon var en otrolig människa till att se alla andra och kanske bara jobba på. Men hon sa, oroa er inte för att jag ska lägga av, för Gud har inte sagt någonting om det ännu. Och ändå så hade hon fått ställa in firandet av sin 80-årsdag. Och för bara ett par dagar sedan så hade hon sagt i en video till alla sina stora fans att trots hälsoproblemen så skulle hon fortsätta. Och kanske hon gör det på något litet moln långt upp där uppe i himlen. En som alltid har önskat Dolly Parton, och som nog egentligen har alla hennes låtar och kan dem utan till, det är Kerstin Zetterman. Och hon vill hälsa till sin väninna Liselott Abrahamsson. Och så bad hon mig spela någonting som var lite glatt. Och jag tycker jättemycket om Dolly Parton, men jag kan inte hela hennes sångkatalog. Men en låt som jag vill minnas är lite glad av sig. Och det är Love is Like a Butterfly. Och den väljer jag då att spela, eftersom det var jag som fick välja. Kerstin Zetterman till Liselott Abrahamsson. Love is like a butterfly med Dolly Parton. Mm.

0: Ja då, Karin.
1: Ja, det var en liten söt visa utav vår fina stjärna Dolly Parton, som för övrigt föddes den 19 januari 1946 och dog nu. Det var också så oväntat. Man hade suttit och lyssnat på Efter fem-programmet och i nästa stund så kom det upp. Tänkte det måste vara något fel. Det är så ibland när det kommer en sån här på tv. Precis. Men nej, det var inte fel. Hon hade somnat in. Så vad är det med det? Vi ska i alla fall gå vidare nu. Och för Rosmarie Hylje ska vi spela Till ditt hjärtas sista slag med Jenny Salin. Och den vill hon spela för sina barn Lisen och Putte.

Ja, ännu en fin låt som jag sa tack Rosmarie för den. Men den gick till barnen Lisen och Putte. Så ska vi spela en Alexander Rybak. Det är ju en norrman det också. Som vi väl har tagit till våra hjärtan här i Sverige. Och det är Kalle som hälsar till oss. Tackar för alla fina program som vanligt, säger han. Och With the Wind med Alexander Rybak.

0: Här var det vart och fläkt.
1: Nu har du hört Ryback.
0: Nu har vi hört
1: Ryback. Han säger Let's Dance också. Kommer
0: ja,
1: du ihåg
0: det? Han, ja, han det stämmer. Ja. Och det har börjat igen, så det ska vi hem till sen.
1: Ja, prova med det, eller? På husesock.
0: Ja, på husesock, ja. Ja, ja. Sen tänker jag faktiskt här gå sidan om protokollet lite grann. Vi spelade ju en Dolly Parton, Love is Like a Butterfly. Och det gjorde vi. Och här har kommit ett sms sen från Kerstin Zetterman som önskade en låt. Och nu känner jag att, ja, som det kan bli. Då valde jag ju att spela den. Och så har Kerstin, hon tyckte det var ett jättebra val. Och så har hon skickat mig ett fjärilar är en viktig personlig symbol för Dolly Parton som ofta har använts av fans för att hedra henne. Inte minst i samband med bortgången nu då i augusti. Och då fansen samlades med fjärilsballonger i hennes hemstad. Och fjärilen har under lång tid förknippats med Dolly Parton som en symbol för hennes liv och konstnärskap. Bland annat har hon själv återkommit till motivet och fjärilen står för förvandling, skönhet och glädje, vilket låg i linje med hennes färgstarka och personliga stil. Och det är ju roligt när man försöker göra det bra och det blir lyckat.
1: Hej, klart.
0: Tack för det, Kerstin. Tack. Jag har en jättefin väninna borta på Sandmöllan, Berit Fridsten. Och hon ska få höra Roland Cedermark, varje dag är en gåva.
1: Och det är rätt.
0: Det ska vi tänka på varje dag.
1: Ja, ja, men så vi öppnar ögonen, vi ser hur fort det kan gå i andra sammanhang.
0: Mm. Mm.
1: Kom här.
2: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt. Men kanske borde du besinna.

Visst undrar du ibland de åren som försvann. Vad hände? Ja, vad tog de vägen? Att rusa blint omkring, ja, det gav dig ingenting.

0: Reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, det var lite grann reklam inför bland annat valet. Det nu vi har den 13 september. Då gäller det att använda sin röst. Det är viktigt. Tänk på många andra som inte får lov att rösta där de bor. Chefen, ska vi ge veta vidare? Nej, så hon, vi ska inte. Vi ska bli på en liten paus. Då gör vi det. Då går vi över så plockar vi in en, hittar du någon låt här vi kör vi. Och då tar vi den kyssen som du gav mig. Kom här.

0: Ja, där lyssnar vi till vad då?
1: Ja, det var en bra fråga nu. Nu la jag precis. Jag höll på med annat också.
0: Där har ni oss i ett nötskål.
1: Ja.
0: Vi ska spela för Anja, blommor och modeller. Nej. Blommor och medaljer, och det är med Alf Robertson.
1: Ja. Kan det vara en hyllning med Trotif Göteborg? Nej, det tror jag inte. Men den kom faktiskt upp, den låten också. När jag sökte.
0: Ja, där ser man.
2: Det kommer i alla fall.
3: Där sitter det en bonde på sin traktor nere i Skåne och vänder jorden varligt med sin plog. Och långt, långt därifrån i Västerbotten står en man med såg i hand och fäller skog. Och en fröken på ett dagis mitt i Knivsta torkar ömt en tår från barnets kind, och fiskaren från Smögen på sin skuta trotsar Västerhavets friska vind. I Borlänge går någon av sitt skift i morgonljuset, och hemma väntar sängen och en kopp i allsjöns ro. En väktare i Kalmar gör sin sista rond i varuhuset, och i bilradion på vägen hem hör han något om barnatro. Och någon skurar toaletter på stationen i Västerås och drömmer om en resa till solen i april. Och busschauffören i Solna sätter startnyckeln i låset och säger till sig själv: så tar vi då en dag till. Det behövs inga blommor och inga medaljer, och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker bra, för det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha. Och i min radio, där hör jag aldrig någonting om bonden nere i Skåne, och ingenting om honom i norr som fällde träd. Och i tidningarna ser jag aldrig någonting om de människor som faktiskt ännu orkar hänga med. Får någonsin dagisfröken i Knivsta ett enda litet tack någon gång? Och vem hyllar väl en fiskare från Smögen, bortsett från då, i en och annan sång? Och jobbaren i Borlänge, han är väl inte tillräckligt fosterländsk när han går sitt skift i svettig oljeoverall? Och bli väktaren i Kalmar någon gång vald till årets svensk, och bli busschauffören i Solna någonsin van vid våld och skrål? Nej, det behövs inga blommor och inga medaljer, och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker långt och bra, för det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha.

0: Maar fijn.
1: En Robertson, ja.
0: Ja, helder.
1: Han gör, har gjort flera stycken sådana fina. Det är ju en annan som han, jag också tycker jättemycket om, Mitt land, med honom.
0: Precis, ja.
1: Samma så. Då ska vi spela för kompisen Ronny Trulsson. Och han vill idag höra I en liten fiskehamn med Stefan Borch. Och den skickar han till Leif. Och Leif, han har en gång i tiden för många, många, många år sedan önskat den till honom I en liten fiskehamn. Och mig komna där ner från Gisslöv. Så det är
0: precis, ja.
1: Kanske lite därför. Ja. Och så hälsar han då till Leif såklart. Och till Hannes, det är barnbarnet. Och till bänkfolket I Gisslöv. Och undrar vilka det är, de som sitter på bänken. Vad brukar man kalla dem för?
0: Ljugarbänken.
1: Ljugarbänken.
0: Ja, ja, det är klart.
1: Ja, det är där du brukar sitta, men inte där nere I Gisslöv.
0: Nej. Då får man reda på hur det ser ut I samhället.
1: Ja, men det är väl bra. Ja. I en liten fiskehamn för Ronny Trulsson.

0: Ja, där fick vi ett vågrätt begär. Leif och Monica, våra käraste, finaste vänner. Vi två, vi vill tacka er för en mysig torsdag eftermiddag med lunch och eftersittning, kan man kalla det så, Kjell?
1: Det kan man göra.
0: Ja, om man vill. Ja, det var en jättetrevlig torsdag i alla fall. Och eftersom vi två vet att ni älskar André Rieu, så vill vi försöka spela någonting för er. Och då spelar vi The Second Waltz. Och vi hoppas att vi inte har gjort vår sista vals nu. För Leif och Monica, André Rieu, tack båda.

det var André Rieu. Då ska vi fortsätta spela för Maj-Lis från Växjö som ringde. Hon vill hälsa till Eva Gren i Höllviken. Och så vill hon att vi spelar Minns i november, den ljuva september, som närmar sig nu med stora steg, som Maj-Lis sa. Och den spelar vi då med Per Myrberg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, det var sponsorer och så går vi in i den sista timmen. Och då ska vi spela för Inger Louise som hälsar till Eva som bor i samma trappa som vi två. Nils Holgerssons väg, Acka. Och Inger Louise vill att vi spelar Jag längtar till Italien och så blir det med Hootenanny Singers. Den kommer här för dig Eva, varsågod.

0: Den vill jag minnas att man har hört med Jussi Björling, har man inte det? Eller?
1: Ja, det fanns med flera olika artister på den här. Ja.
0: Så vi fram och ska spela för vännerna uppe i Hörby, ursäkta. Sonja, Stig och Jerker. Och för Sonja ska vi spela På röda rosor faller tårar. Och för Stig ska vi spela Jag har hört om en stad och det är med Simons. Och så vill Jerker höra Du är mitt allt med Sonja Aldén idag. De hälsar till oss två som sänder, till alla er övriga sändare och till alla er som lyssnar.

0: Ja, då kanske nu har vi klarat av
1: det. Då har vi spelat för Sonja, Stig och Jerker. Och så ska vi spela för Conny i Svedåda. Och han vill höra Van Boke, Mr. Lonely. Och med den hälsar han till oss två som sänder, till Ann-Margret och Lars, till Leif Bengtsson och till sin trogne granne Tom Forsberg.

Värnboke, Mr. Lonely för Conny i Svedala. Så ska vi spela för Lennart och Ulla. Och vi ska spela en enkel sång om kärleken, eller kärlek med Lasse Stefans. Och vi ska spela Tommys Rosornas gård. De hälsar till oss två som sänder, till alla sina vänner och bekanta, till alla som känner dem. Lennart och Ulla var detta, en enkel sång om kärlek och Rosornas gård.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tråkvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Det får vi se till så kommer vi vidare.
15: Ja, ja precis. Och då är det Roland och Ulla-Britt i Kågerhus som ska få höra sina önskedåtar. Och Roland han vill höra Lolita med Seaman. Och för Ulla-Britt ska vi spela The Biggest Fall of All med Johnny Tillotsson. Och så hälsar de till Ulla och Lennart. Och Bosse där. Till Laila och Bengt-Åke. Till Eva och Bengt. och till Inger i Bedinge och så till er alla övriga sändare. Och så fick vi också varsin hälsning. Lolita och Johnny Tillotsson.

0: Ja, där lyssnar vi på Johnny Tillotsson, The Biggest Fall of All, och Lolita Simon, och det var med Roland. Och sist ut ikväll, som vi har sagt, vi tar inte fler samtal, för vi har ju SMF som kommer in här nu klockan 20.00. Vi ska spela för Lena Vemmenbro, och den låten som du ville att vi skulle spela, den ligger tyvärr på en skiva som inte vi kan spela. Så en annan fin låt, Två små fåglar på en gren, väljer vi att spela för dig med en gammal fin artist. Gammal, ja, hon är till åren kommen, Siv Malmqvist.
1: Ja, precis.
0: Ja. Lena vill hälsa, och det gör hon till Pernilla Björnland. Och låten ska gå till henne, och jag hoppas att hon kan tycka detta är en fin låt också. Till Mona och Nils-Göran, Kerstin och Claes och Göte och Ingrid. Och så till oss två. Och Två små fåglar på en gren, det är en låt som jag tycker om att tralla till, i alla fall när jag kör bil bland annat. Och det är för Lena Vemmenbro, och låten går till Pernilla Björnland.

0: Det var en fin låt, va?
1: En fin låt, ja.
0: Vem tror du var som spelade den?
1: Jag säger det.
0: Det är inte ofta vi hör dem idag. Det var faktiskt Säves.
1: Säves, ja. Hade jag aldrig kunnat gissa.
0: Nej, nej, den var populär långt, långt tillbaka i tiden. Mm. Ja, långt, långt men tillbaka i tiden, ja.
1: Yeah.
0: Ja, du kan.
1: Nu är klockan snart 8.
0: Ja.
1: Ja, vi har gjort ett arbetspass.
0: Ja, absolut. Det var många som har ringt idag.
1: Kära någon, ja. Ni ska ha ett stort och varmt tack. Och jag, alla era kramar, de värmer. Och jag kramas tillbaka, ska ni veta. För det är lika roligt varje gång man sitter här och lyssnar på er. Så fina samtal, de får inte du höra. Men jag försöker vidarebefordra till Kjell också.
0: Ja.
1: Många fina låtar har vi spelat.
0: Absolut.
1: Varierande musik.
0: Ja. Duktiga på att välja låtar.
1: Ja.
0: Låtar som det.
1: Och det är ju ett önskeprogram, så det är er musik i första hand som ska spelas här.
0: Ja.
1: Och vi gör ju så gott vi kan hela tiden för att försöka hitta det som ni vill ha. Och ibland så går vi bet, men då försöker vi kompensera med någonting annat. Här utanför är det Palmfestival och det håller på imorgon också.
0: Ja.
1: Och är det bra väder så försöker vi väl ta oss ner till stan en stund.
0: Ja, det gör vi. Absolut. Ska vi göra det? Nu, ja, Hanna, kommer nu tillbaka efter.
1: Nu kommer vi. Imorgon är det lördag.
0: Ja.
1: Och det är den 29 augusti. Jag är kära om vad tiden har gått fort och så mycket vi har hunnit med den månaden. Att upp och vänt en vända i Karlstad också. Ja.
0: Till och med
1: det, ja. Yeah. Imorgon är det Ann-Margret och Lars som ni ska välkomna och ringa till. För det är precis som idag, det är dansant och det är ett önskeprogram när de sitter här. Vi själv och dessförinnan på morgon så har vi nog Britt-Marie, tror jag, här som vi ska vakna till.
0: Ja.
1: Nästa lördag den 59, då kommer du och jag tillbaka hit.
0: Det gör vi.
1: Ja. Och jag hoppas då att ni gör som idag, spelar eller ringer till mig så att vi får spela er musik.
0: Passa på nu. Ni som inte har haft chansen idag får prova på nästa gång. Det går alltid.
1: Det har, den ringer ju inte och det är väl nästan tur det. Men det blinkar, blinkar, blinkar. Och även det kan göra att man känner, oh, jag kan inte. Men jag försöker jobba på så mycket som jag kan. Och ni är duktiga på att ringa och det hoppas vi att ni vill fortsätta med. Nu säger jag som heter Karin tack till Kjell. Som har varit jätteduktig idag.
0: Ja.
1: Vi har ju fått spela både glad musik och lite sorgsam musik. Vi har haft många minnen som har sköljt över oss. Och ja, så är ju livet. Jag säger tack till er alla som har ringt och säger var rädd om er och varandra. Och så hörs vi igen på lördag nästa vecka. Hej då!
0: Det gör jag också. Så jag önskar jag hittar hälsa jag och Leila och Jörgen välkomna ut i etern. Vi hörde att det var ni som var nere och spelade ikväll. Nu blir det inte kvar mos för oss när vi kommer hem. För pantofflarna är för dåliga för att göra mos på en. Vi får ha huggat in med bröd istället. Ja. Men det går det också. Så välkomna ut Jörgen och Leila i etern. Så tänker vi nu spela, hittar det tiden ut. Och som sagt, alltså, vi har reklam naturligtvis. Så vi börjar med en låt i alla fall som heter Kärleken ska segra. Kommer här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Det lilla företaget

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123

Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Du kvinner kväll är det Radio SMF som välkomnar alla när och webbar du lyssnar till vår andra sändning. Hallå Laila.
1: Hallå Jörgen.
0: Vi ska skicka stort tack till Karin och Kjell på Radio 4 och Dansant.
1: Ja.
0: Tackar dem för deras 4 timmar och önskar dem en fortsatt trevlig kväll och helg.
1: Ja, det ut i regnet.
0: Ja, precis. Det kommer en skvätt.
1: Mm.
0: Nu är det Radio SMF som kommer att sända till midnatt. Och ja. Vi har lite att förtälja om Palmfestivalen.
1: Ja. Välkommen till SMF på Palmfestivalen. Och det är på imorgon den 29 augusti här på Strandgatan 20. Vi har skivloppis dessa dagarna. Kaffestugan är öppen 10-16 imorgon. Och då serveras där fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Och alla hälsas välkomna. Och man kan köpa dansbiljetter till septemberdansen. Och då dansar vi till Bennix orkester.
0: Det går jättebra. Ja. Ni är välkomna.
1: Ja, det var det enda jag tänkte ta där.
0: Ikväll är det ja, som vanligt hälsningar och önskelåtar.
1: Grattis hälsningar.
0: Ja, så är det någon som fyller här.
1: Ja, det är
0: det. Fri Karlsson, Fri Karlsson.
1: Yes.
0: Men vi skiter i det, vi ordrar inte. 0410.
1: 433 08.

0: Vår egen stjärna, och det var Kendix som framförde den första låten ikväll. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen och Leila.
2: Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Allt är bra med er, ja?
1: Ja, det är det, ja.
0: Trevligt, aha. Trevligt.
1: Ja, med er också.
0: Ja. Det är fredag kväll, man är lite halsleden, men det brukar ordna sig.
1: En hel arbetsvecka, så är det ju.
0: Ja, det brukar kännas lite.
1: Ja, så känns det ju.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Då får vi väl hälsa lite ikväll. Det är Martin och jag som skickar lite hälsningar.
0: Ja, varsågod.
1: Så vi börjar hälsa till er som sitter och sänder ikväll. Och tackar för ett trevligt program, för det brukar det ju bli ju.
0: Ja, det brukar det bli när alla är där. Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till hela familjen och hundarna.
2: Det ska vi göra.
1: Ja, tack så mycket. Sen fortsätter vi då att hälsa till Gunnel Grevin, Christer, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Ingrid och Göte, Ola och Alva, Ylva och Bertil, Inger på Ake, Joakim, Stefan.
0: Ja.
1: Sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja, det blir jättebra.
1: Då blir det bra, ja. Vi lyssnar på er.
0: Ja, ja, får ni ha,
2: så får ni ha en trevlig kväll och en trevlig helg, så får vi se om vi ses imorgon.
0: Ja,
1: ja.
0: Kanske vi gör.
1: Kommer ni någon vunda imorgon eftermiddag kanske.
0: Ja. Ja, trevligt.
1: Ja. Ja då.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Vi ska strax spela för Martin, men vi tar en låt till Mikandi som heter Kärleken.

0: Kändix Orkester och låten hette Kärleken. Hallå Ann-Louise.
1: Hej.
0: Hej.
1: Allt
0: är jättebra. Hur är det med er? Är det bra?
1: Det är bra med Jörgen. Det är lite sämre med mig.
0: Jaså, det var ju skit.
1: Jag har så ont i fotleden.
0: Ja, det kan ju inte vara så lätt kanske.
1: Nej, jag har fått artros.
0: Jaså, dig också.
1: Ja, så jag har så ont. Jag går med och låter, men jag har så ont. Men det får gå.
0: Ja, man kan inte göra mycket. Man får hoppas det blir bättre bara.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Ja.
1: Jag får det inte roligt.
0: Nej, det är det inte.
1: Nej. Jag skulle vilja hjälpa.
2: Varsågod, Ann-Louise.
1: Först och främst vill jag hälsa till dig, Jörgen. Och till dig, Leila. Och ni får hälsa. Ta med hem till era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Jörgen.
0: Ja.
1: Ja, tack. Och sen hälsar jag till Jörgen Andreasson i Trelleborg. Och sen grattar jag i efterskott Micke Jönsson som har fyllt år.
2: Ja.
1: Och jag vet inte om han fyllde 60 eller hur.
2: Jo, det gjorde han.
0: Ja, det var 60
2: ja.
0: Var det.
2: Ja.
1: Jag grattar han i efterskott.
0: Ja.
1: Vidare till Anita i Lund. Och så Preben. Alla medlemmar, alla jag ser dem. Och sen tackar jag för ett bra program. Och ni får en bra fortsatt sändning.
2: Det tackar vi för att skicka en härlig fredagshälsning till dig.
0: Ja.
2: Och du ska ha det bra.
0: Ja,
1: ja tack så mycket. Det hjälper jag till er också.
2: Ja.
0: Så hörs vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Ska vi spela för Martin nu?
0: Yep.
2: Shalala med Venga Boys.

0: Brogrens framförde Vänd och blad med, ja, det var för Brogrens. Britt-Marie Borgström nu.
1: Ja, det var det.
0: Hej lille mamma.
2: Hej, min lille påk, Vänd och blad. Ja, det har jag också gjort för att rulla sig i hörnorna så jag får snart göra nytt blad.
0: Ja, så det går. Nej, ja, ja.
2: Så ändå om man använder det flitigt för ja, så blir det lite krulligt i hörnorna.
0: Det blir det.
2: Ja, och så länge man kan läsa vad man själv skriver så blir det rätt så bra ju.
0: Det är huvudsaken. Det är mycket lättare.
2: Annars blir jag ännu väldigt komplicerad för
0: det. Ja, så du har varit i Trelleborg idag.
2: Ja.
0: Åk båt, nej.
2: Nej, minsann, jag gick runt på torgen.
0: Ja, ja.
2: Festivalen.
0: Lagom väder.
2: Det var en enda kändis.
0: Nej, det var nej.
2: Sonja var då.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Annars sa jag, det är konstigt, det är så många folk så möder man inte en enda kändis, men en enda var då faktiskt.
0: Nej, nej. Det.
2: Ja, ja, det är bättre än ingenting alls.
0: Det var säkert lite andra folk, så att du var inte helt ensam då.
2: Nej. Jag går rätt svårt för plats om man skulle sätta oss i vilatarna.
0: Ja, precis.
2: Så att ibland hade vi tur så det var precis 4 stolar. Så det var jättebra.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Yep.
2: Lite hälsningar idag. Eller ikväll hittar det. För nu är det kväll ju.
0: Nu är det kväll. Det är mörkt och huvud. Ja.
2: Ja, snart dock faktiskt. Mörkt om morgonen och mörkt om kvällarna.
0: Ja. Ja.
2: Det är inte något annat att vänta.
0: Nej.
2: Först och främst så får ni två vars en hälsning. Och så får ni ta med dig hem till Möra och Köra.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Stig.
2: Ja, jag bygg. Och sen så tackar vi för hälsningar som vi har fått. Hälsa givetvis tillbaka. Och sen grattar vi alla som har något att fira idag. Imorgon var det nog något också.
0: Ja. Ja.
2: Vi har ju Mona och kommer sen några längre ner på en sida här.
0: Ja.
2: Gullan och Elvert, Monica och Jan Inge, Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Marianne och Gert, Ulva, Bertil och Mona och Nils Göran och grattis lilla Mona.
0: Ja.
2: Birgit och Mats, Annette och Jan i Hermenhög och sin Ann-Kristin i Svedala. Sen blir det icke enda smakt mig.
0: Icke ett skit.
2: Icke en rad.
0: Nej.
2: Icke ett ord. Nej.
0: Du får spara ett söndag.
2: Ja, på söndag, ja. Det kan vi ta nästa rad.
0: Ja.
2: Eller så får jag skriva ett nytt blå.
0: Ja, det gör vi också.
2: Ja, ja. Och du, en bra kväll.
0: Tillsammans.
2: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Annelise Hugosson.
1: Tårar från himlen med Leif Glims orkester.
0: Erik Glims
1: orkester.

0: Terror von Himmelen, oder Glimt som framför den till Ann-Louise Hugosson. Här är min kompis Andreas.
1: Hej min mifalkompis.
0: Hej då. Jag tror du,
1: hade... Du är med en sån man.
0: Jag tror du hade bytat och höll på Rögle den säsongen.
1: Nej.
0: Nej. Välkommen från hjärtat.
1: Varför ska man hålla på Rögle när de spelar så dåligt som straffar?
0: Nej, det är lite dumt när det finns bättre lag.
1: Men det är bara att säga grattis till Malmö igår. De ja. Slog ju Frölunda.
0: Ja, trevligt. Trevligt. Ja. Vi är fyra.
1: Det är jättetrevligt.
0: Ja. Det är bra med Andreas.
1: Ja, det är jättebra.
0: Lady, den är helgen.
1: Ja, ja. Lady, den är helgen.
0: Härligt, härligt.
1: Får du sen i nästa vecka.
0: Ja.
1: Den fjärde.
0: Den fjärde, ja. Ja.
1: Då är det... där nere i Skåne igen.
0: Ja, det är trevligt.
1: Utanför Emhult och...
0: Ja, det är trevligt. Du ska hålla dig i Skåne.
1: Ja.
0: Så inte det blir någon småledning.
1: Nej, precis.
0: Ja, lite hälsning Andreas.
1: Ja, vi kan börja att ni tar hem till era nära och kära och era bovar.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er där uppe i Delaryd.
0: Ja.
1: Tackar. Och så tar jag min syster och hennes gubbe. Och
0: ja.
1: Så... alla radiomedlemmar och alla som jag känner som skickar någon hälsning till mig.
0: Ja, ja det är många som hälsar till Andreas. Eller till er,
1: det vet,
0: allihopa.
1: Det vet jag inte.
0: Jo, visst är det. Det är det.
1: Ja,
0: ja det bör vara bra.
1: Micke och Susanne
0: ja.
1: I Malmö, de får jag inte glömma.
0: Nej, de kan få en hälsning.
1: De får ha en speciell hälsning om mig.
0: Ja, det blir jättebra.
1: Ja.
0: Så hörs vi kanske en gång till ikväll, eller?
1: Ja, det gör vi väl.
0: Ja, jättebra.
1: Om inte jag somnar.
0: Ja, nej, men du vaknar väl någon gång?
1: Ja.
0: Då har vi kört team.
1: När du sitter väl till jag ringer.
0: Ja, det beror på vad klockan blir. Men... ja, det blir bra, Andreas. Vi hörs. Ja. Hälsa allihopa.
1: Det gör vi.
0: Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Vi ska spela för Stig
2: en gång till med Lasse Sigfridsson.
0: Det blir icke mer än en gång.

0: en gång till. Och det var Lasse Sigfridsson som framförde den till Stig Gårdsjön. Hallå Inger.
1: Hallå, jag har två stycken jag ska gratta. En har en halvhatt namnsdag idag, imorgon.
0: Ja.
1: Och så en fyller år idag, det är Mona Karlsson. Och nu tänker jag först sjunga för henne. Vi gratulerar, lilla Mona Karlsson idag. Med blommor och blå, vi firar hennes sång. I två fall lever på morgon. Monica Karlsson, hon levde.
0: Ja, det blev bra. Blev hon glad?
1: Ja, och så alla som heter Hans i morgon.
0: Ja.
1: Säger jag, i två fall levde för alla som heter Hans. Hurra, hurra!
0: Ja, blev jättebra.
1: Ja. När fyller du år?
0: I januari.
1: Ja, du har fyllt år.
0: Ja, ja, visst har jag det.
1: Ja, jag ska inte vara hejs.
0: Nej, det ska du inte vara.
1: Nej, det är inte bra.
0: Det är inte
1: och
0: bra.
1: Och så vill jag hälsa alla medlemmar. Ta väl regnkappor på er imorgon när det är marknad.
0: Ja, ja.
1: Så det var allt idag.
0: Ja, det var väl mycket och det var väl bra.
1: Så bra. Mår ni bra?
2: Ja, ja vi är jättebra.
0: Jättebra.
1: Ja, så hälsa din familj. Laila och Jörgen.
2: Det
1: ni är så underbara, trevliga människor.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka en hälsning till dig, Inger.
0: Ja, du är också trevlig.
1: Jag är så jätteglad. Jag ska snart få göra i ordning här. Så min syster hamnade igår.
0: Ja, trevligt.
1: Det blir i september.
0: Ja,
1: jag vet inte vilken dag det får jag inte reda på. Det är hemligt.
0: Det håller de hemligt, ja. Ja.
1: Ja. Ja, det är bra att hålla lite hemliga bakom ryggen.
0: Ja, visst är det det. Man ska inte snacka om allt.
1: Jag ska gå upp 7:30 i morgon. Och sen klockan 3:30 ska jag börja tvätta.
0: Ja.
1: Men jag ska ha kaffe klockan 3:00 i morgon.
0: Ja, det går väl bra. Det går väl bra.
1: Ja, och äta. Jag köpte en kassler på Citykost. Den var inte så mycket fet. Och tog jag två kastruller igår och kokte den.
0: Ja.
1: Det var hur gott som helst. Och sen stekte jag den idag.
0: Ja, det bör lära gott.
1: Det är gott.
0: Ja, det är jättegott.
2: Det är Inga. Ja.
1: Och sen har jag massa med kaffebönor hemma.
0: Ja, det är bra.
1: Det är bra.
0: Ja, det är jättebra.
1: Ja,
0: det kan bli ransonering. Det är bra att ha kaffebönor hemma.
1: Ja, det får Nils Göran ha idag. Kaffe och tårta eller bakelse.
0: Ja, får han säkert. Ja.
1: Ja, det får han ha. En trevlig födelsedag.
2: Det är Inga.
1: Mona fyller år idag.
2: Ja.
1: Och jag vet inte hur gammal hon är.
0: Nej, vi pratar inte om en dams ålder.
1: Nej, man pratar inte om damernas ålder.
0: Nej.
1: Nej, inte Kara heller.
0: Nej, ja, det kvittar. En gammal gubbe är inte något att snacka om.
1: Ja, gammal gubbe. Vi med gammal gubbe.
0: Ja, det är många gamla gubbar.
1: Vi med gammal gubbe.
0: Ja, det är många. Det är många. Nils Göran är en gammal gubbe.
1: Nej, det är Mats.
0: Jaha, det är en till. Ja.
1: Böjarna. Han är en gammal gubbe.
0: Men om vi tar den låten till Mona, miljoner röda rosor. Tror inte den blir bra?
1: Jag tar den till Mona.
0: Tror inte den blir bra?
1: Ja. Alla som hittar Hans också.
0: Ja, det är klart.
1: Det passar till dem också.
0: Ja. Det kör vi på.
1: Ja, ni får ha så bra.
2: Detsamma. Så hörs vi.
1: Vi hörs en annan dag.
0: Ja.
2: Det gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för...
2: Gunvor,
0: ja.
2: Om du var här hos mig med Christer Sjögren.
0: Så är det för mycket, du ser det i soffan, det är bara trångt.

0: Om du var här hos mig, Christer Sjögren, och vikingarna framför den till Gunvor. Hallå Jörgen.
1: Hej.
0: Hej Sveis, hur är det med en sån man?
1: Jo, det är bra nu när det är helt.
0: Ja, det är rätt skönt va?
1: Ja.
0: Ja, det är det.
1: Det är det. Det är ju dagkortande.
0: Ja, man behöver lite återhämtning också. Man kan inte bara jobba. Det går inte.
1: Du själv jobbar ju.
0: Ja, men inte om lördag sönder. Då är vi här och sänder radio lite.
1: Ja, det
0: är
1: ju jobb det också.
0: Ja, jo, det är klart. Men det är underhållning och roligt. Man gör det för det är roligt.
1: Jo, det gör man också. Det är bra musik också som vi spelar i.
0: Ja, det är trevligt. Tackar vi för. Lite. Ja, varsågod.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Ann-Louise.
1: Mycket bra program.
0: Ja. Tack.
1: Sen vill jag hälsa till Ann-Louise Hugosson, Kerstin Göran och Micke.
0: Ja.
1: Och Nina och Seppo. Och alla medlemmar och alla jag känner.
0: Ja, det blir jättebra. Så får du ha en fortsatt trevlig kväll och helg.
1: Ja, det får ni också ha.
0: Så hörs vi.
1: Det gör vi.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Andreas.
2: Och där fick jag ju välja.
0: Ja, vad trevligt. Ja. Det kunde inte det blev Arvingarna. Barbados. Nej, Barbados.
2: Nej, jag tänkte bli lite nostalgi då.
0: Ja.
2: Chicago med Your Inspiration.

0: Ja, då spelar vi för Andreas Chicago med Your The Inspiration.
1: Och det var en riktig nostalgi den.
0: Ja, visst var det dig. För de som lyssnar på den, du flabbar i televisionen.
1: Ja, men jag kom ju för en annan idag ju.
0: Hallå Susie.
2: Hi.
0: Hi.
2: Du har lärt dig.
0: Ja, tänkte jag få köra nu så att det är ett jämma och elände.
2: Jag hörde inte ens säga mitt namn när jag ringde fram ju.
0: Nej, det hörde jag ena hit också.
2: Men du har lärt dig, det är bra.
0: Ja, det är bra va?
1: Ja.
0: Du, jag har en låda med 20 kattungar. Kan du ta dem?
2: Nej.
0: Jo. Kan det vara källaren? Ja.
2: Jag hade länsstyrelsen hemma igår.
0: Ja, ja. Men det var igår.
2: Andra gången på 3 veckor.
0: Ja.
2: Ja, det var ny anmälan.
0: Ja, ja. Det är inte jag i alla fall.
2: Nej, jag vet vem det är. De ska bara vänta.
0: Då är det inte så anonymt om du vet vem det är. Va?
2: Nej, men det är ju bara så. Har man fått 37 anmälningar på sig från kommunen.
0: Och det är inte lätt.
2: På djur. Så...
0: Ja,
2: men
0: det...
2: nu var de där hemma igår. Och de kejlade med Missy.
0: Ja.
2: De kejlade med 2 kattungar. För jag ska lämna en på söndag.
0: Ja, det var väl inget större fel på de djuren du hade.
2: Med berömd
0: gudkänt. Ja, precis. Det är sånt.
2: En kattlåda, mat och vatten.
0: Ja.
2: Och stora ytor.
0: Ja, det är helt perfekt.
2: Ja, men jag blir... Man blir förbannad.
1: Men de är väl avundsjuka på dig?
0: Ja, men det är kul när man kan överbevisa dem att de hade fel.
2: Ja, men det har vi gjort alla.
0: Ja.
2: Vi har inte ens behövt överbevisa.
0: Nej, det är bra. Det är bra.
2: Det bästa, den bästa anmälan var när Janne byggde Andreas utehus. Där vi satt och åt en gång.
0: Där, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Då fick vi ju en anmälan på det huset också.
0: Ja, ja.
2: För att de hade ju fått begära bygglov.
0: Ja, men det har lite med storleken i år så.
2: Exakt.
0: Ja. Yeah.
2: Och vårt lilla hus, eller det är rätt stort, men det är högt.
0: Ja, men det blir det.
2: 14,84 kvadratmeter.
0: Ja.
2: Och de blev tokiga, men det är skönt. Yeah.
0: Regnar det i Småland, eller?
2: Nej,
0: vänta,
2: måste titta ut. Nej, inte än.
0: Nej.
2: Jag har ingen hund, så jag är inte ute mycket.
0: Nej. Nej, det kommer. Tror jag. Det regnar i Trelleborg, fast.
2: Men vi ses ju snart.
0: Ja, vi kör
1: det. Jag tror det är snart. Det beror på vad du menar med snart, Susanne.
2: Ja, men det är september, sen är det oktober, november och sen är vi inne i december. Det går fort.
0: Nej, det är snart dig. Ja, ja.
2: Ja, och då ska vi kramas och se.
0: Ja, ja, ja.
2: Och då kommer Janne och jag och Andreas till Jäkriborg.
0: Oj, då ska du där bland danskarna. Ja.
2: Vad sa du?
0: Ja, det är danskar som äger det området.
2: Ja,
0: och det är danskar som har byggt det. Ja,
2: ja byggt, ja. Men det är väl inte danskar som bygger
0: det. Nu blir det svårt. Nej.
2: Det är nog fler danskar och tyskar här.
0: Det är kanske en och annan, men det är inte bara danskar. Det är det inte.
2: Nej, nej, men tiden går fort.
0: Ja,
2: blir det något sånt julmys i år?
0: Det vet jag inte.
1: Det är lite tidigt. Och...
0: Det är inte vi som sköter det. Det är kafévärdinnorna och festkommittén. Och, ja.
2: Ja, men då har jag ju en önskan till kafévärdinnorna.
0: Ja.
2: Fixa julmys.
0: Fixa julmys, ja. Susie kommer.
2: Ja, jag bokar rum direkt.
0: Ja,
2: med
0: jättebra.
2: Med Janne och Andreas.
0: Rätt bra.
2: Ja. Ska jag hälsa nu eller?
1: Ja, varsågod.
2: Men du hälsar till mina 2 favoritsändare. Det är ni 2 då ju såklart.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er uppe i Delaryd.
0: Ja, vi kör vi det.
1: Till allihopa där uppe.
0: Ja.
2: Och sen hälsar jag till min bror och min man såklart.
0: Ja.
2: Och sen... nej... Jag hälsar till alla medlemmar.
0: Ja, det gör jättebra. Så missar man ingen.
2: Då har jag inte glömt någon.
0: Nej. Det blir kanonbra.
2: Och jag lyssnar. Det måste jag erkänna jätteofta.
0: Nej. Det är, så kan det vara. Man har
2: jag vet
0: annat.
2: Inte om någon hälsar till oss. Sådär för hälsar till alla.
0: Jo, det här är många som hälsar till oss. Det.
2: Ja, men då hälsar jag till alla som hälsar till oss.
0: Ja, det är ju helt perfekt. Så.
2: Tack för hälsningarna.
1: Ja, det låter väl bra.
2: Ja.
0: Så
2: ha det bra.
0: Detsamma.
2: Vi om någon dag då, ja.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja,
1: vi.
2: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej då.
2: Puss och kram, hej.
0: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen och Leina fram till midnatt. Vi ska spela för Inger, så Nils-Göran, du får springa och hämta en massa spannar nu, för nu skickar Inger miljoner röda rosor med vikingarna till Mona.

0: Alla var av med vikingarna. Christer Rögen, innan var det miljoner röda rosor. Karlsson, han får springa hämta spannar, tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Hallå, Bengt-Göran.
2: Ja, god kväll, Jörgen.
0: God kväll.
2: Äntligen fredag igen.
0: Ja, men det går fort.
2: Ja, ah. Det går så fort i den nu.
0: Ja, det rasslar till.
2: Jag tycker bäst om sommaren, jag ska vara ärlig.
0: Ja, men det gör väl alla. Det är det bästa tiden, sommaren. Och våren lite också kanske. Det är nog så härligt kan vara.
2: Man mår lite bättre när det är sommar också. Jag gör i alla fall.
0: Ja, det gör man.
2: Och så möter jag olika grejer som håller på i riksdagsmän.
0: Ja, det är inte kul.
2: I alla fall, jag ringde för att jag skulle hälsa.
1: Varsågod.
2: Så fler kan komma fram.
0: Ja.
2: Ja, då börjar jag ta sig där i jorden och sådär, Leila. Och ni får ta med er hem till hundarna och sånt. Och ungarna och allt som ni nu har där hemma.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt-Göran.
2: Och så gör jag en kvar till alla sändare och sponsorer.
0: Ja.
2: Tack för mig. Det är bra så.
0: Det är jättebra, ja.
2: Ja. Och sen ska vi säga, jag vill ta till Maria först.
0: Ja.
2: Jag kan ta till Anna. Susanne Jönsson.
1: Ja.
2: Ingrid Göte Skurup.
1: Yes.
2: Och sen vill jag ta till Britt-Marie Martin.
1: Ja.
2: Jag har hälsat dem igen, så jag hälsar en gång till.
0: Ja, det var bra.
2: Ja. Så ska vi se om vi kommer fram en gång till.
1: Du är så välkommen så.
0: Vi håller tummarna.
2: Ja, jag har puss i en åtta, ska jag säga.
0: Ja, det är en timme. Men
2: kan det vara knepigt att komma fram?
0: Ja.
1: Ibland har man tur.
2: Ja, ibland har man tur och så man kört en låt.
0: Ja, för man
1: helt rätt.
2: Ja, ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Jörgen Andreasen.
1: Kärleken är röd med La

0: Så Stefans.
1: Jag ser hur hon försvinner runt nästa hörn. Kinden värms av hennes kyss. Vänder mina tankar mot en annan tid.

0: Lasse Stefan, kärleken är röd, spelar vi för Jörgen Andreasson. Hallå Anita.
1: Hallå på dig Jörgen.
0: Hallå, hallå.
1: Nu har vi regn här nu.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Jag är beredd på det när ni kommer hem.
0: Uff, ja, jag hoppas du har dratt väck då.
1: Ja, det är så inte ner. Men
0: nej,
1: det
0: gör du inte här.
1: Men det är
0: ganska
1: fint än så länge i alla fall.
0: Ja, det är sånt man får ta. Det är bara
1: ja,
0: men
1: så är det. Jo, de har ju lovat det så att...
0: Ja, det är bara hus och vatten. Så det är...
1: Jag satt innan och tittar på... Han har ju gått bort, Norges kung.
0: Ja, han gjorde det i morse.
1: Ja, och de hade ju sån här... Alltså, de mötte upp på Rikshospitalet där. Och så följde de med bilar då, kistan. Så de körde hem till slottet med kistan.
0: Ja, ja.
1: Och som regnet fräkte ner där.
0: Ja, så...
1: Det var som ett flöda på gatorna.
0: Du såg...
1: Och då så stod där massor folk.
0: Ja, då såg du alla blommorna också som var där. Det var ju hur mycket blommor som helst.
1: Ja, det var fantastiskt ju.
0: Otroligt.
1: Ja, ja, det var alltid sorgligt när en kung går bort på det viset. För det.
0: Ja,
1: och man tänker på de anhöriga då.
0: Ja,
1: som
0: ja.
1: Då ska ut och direkt bli utropade till ny kung. Och...
0: Ja, ja, det har inte någon
1: och
0: tid.
1: Och säljbar grejer.
0: Ja. Det...
1: Nej, det är inte så roligt. Jag ser själv, jag har ju precis min lilla syster.
0: Ja.
1: Och då är man inte så pigg på att gå ut och se utan
0: folket. Då vill man väl vara lite för sig själv. Så är det.
1: Ja, men så är det ju. Så att, men sånt är ju livet för dem också.
0: Ja, så är det.
1: Så är det. Jaha du, då får du och Leila varsin jättestor kramhälsning.
2: Det skickar vi tillbaka till dig Anita.
1: Ja, tack. Och sen vill jag hälsa då lite vidare till Ylva och Bertil, Monica och Jan Inge, Ann-Louise Hugosson med hennes mor och kille Jörgen eller han heter jag.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Och Tuttan och Gert och Kerstin och Bosse.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så kan jag skicka den här söta lilla låten till er två.
2: Det tackar vi för.
0: Ja, det gör vi.
1: Den var så fin och den var väldigt populär då. Jag tror nästan det var på 50-talet någon gång.
0: Ja, ja, det är en gammal skiva. Så att, ja.
2: Vi har
0: ja,
2: den i varje fall.
1: Ja. Har ni den med Lena Conradsson?
0: Ja,
2: jajamän.
0: Ja,
1: ja. Ah, fina grejer, ja.
2: Ja.
1: Så får vi uppleva gamla 50-talet.
0: Ja, det kan vara bra.
1: Ja, precis. Ha det riktigt gott så får vi se om jag kommer fram en gång till.
0: Ja.
2: Du är så välkommen så.
1: Jag ska säga, jag har tryckt mycket nu. Det har varit svårt att komma fram.
0: Ja, det är lite trångt, ja.
1: Men, ja, men de är alltid flitiga i början också. Väldigt,
0: ja, fram till 10 sen sackar de ner.
1: Ja, så brukar de sacka ner lite. Så jag får säga det, jag kommer nu fram en
0: ja,
1: gång
0: ja, det hoppas vi.
1: Och, ja, har det riktigt gott.
0: Samma.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Susie. Hon ska få höra Mr. Big med To Be With You.

0: Jag spelar ju för Susie, Mr. Big to be with you. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen, hallå Paul.
0: Ja, det är jättebra, ja, det är fredag.
1: Ja, en vecka har sprungit till igen.
0: Ja, det går onan.
1: Ja, det är måndag fredag.
0: Ja, det är det, verkligen.
1: Ja, det är det bra. Ja, ni får ta hälsningar med hem till era barn, både du Jörgen och Leila.
2: Det tack.
1: Barn och gubbar och hela kalaset.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Preben.
0: Ja. Ja,
1: sen så fortsätter jag med Britt-Maria Martin, Leila Bengt-Åke, Mats och Birgit. Och sen har vi Göte och Ingrid.
0: Ja.
1: Och sen har vi Jan Inga och Monica, så det är fem.
0: Ja,
2: ja det är det.
1: Så tackar jag för hälsningar som jag har fått. Och se om jag kommer fram fler gånger.
2: Ja. Du är så välkommen så.
0: Vi håller tummarna.
1: Ni får ha det så gott så länge.
0: Detsamma.
1: Ser vi.
2: Ja, vi. Hej då.
1: Hej då.
0: Johnny Lomma.
2: Ja.
0: Har han vågnat?
2: Ja, du.
0: Inte dåligt.
2: Nej. Du, han hälsar till Sven Ingvar och Gullbritt, Kent och Eva. Och så alla som han känner. Och så till oss två.
0: Tackar vi för att skicka en bamsehälsning till er.
2: Ja, det gör vi. Leende gullbruna ögon med vikingarna.

0: Veikkihan að fann þóra leiðandi gulvun aðgönd til Jóni í Lúma. Halla Lásson. Halla Lásson. Har du sömnat eller?
1: Jag har inte förstått.
0: Ja, skrotet fungerar inte. Han har sitt headset och det är ditt. Han är
1: det.
0: 5, 6, 7, 8 eller? Ja,
2: för... Hallå Mats.
0: Han får ringa igen. Det hörs ingenting. Vi ska spela för Bengt-Göran Magnusson. Lappa, Loma, Blanka med Sävest.

0: Hallå, Ma Blanca med Säve, spelar vi för Bengt Göran. Larsson med nu?
1: Ja, Larsson är med nu.
0: Ja, ja, vad hade du gått läkt där eller?
1: Nej,
0: det är inte bra. Nej, man kunde leva på hoppet så loppar han.
1: Ja.
0: Ja. Ja, läget är bra, ja.
1: Ja, det är toppen.
0: Ja,
1: då är det inga resamheter.
0: Nej, det är dumt.
1: Ja, det är dumt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och regnar det här, eller?
1: Nej, det gör det inte.
0: Kommer, jag lovar.
1: Nej, det kommer inte.
0: Det tror jag.
2: Men ni behöver lite regn.
1: Ja, så.
0: Ja, och ja.
1: Ja, blommorna var en skit.
2: Ja. Ja.
0: Lite är inte fel.
1: Nej, det är det inte. Men rapsen är uppe.
0: Ja, det är den.
1: Ja.
2: Och nästan all säd är väl också borta.
1: Ja, det är nu hösåldern om man håller på med det.
2: Ja, vi har det borta hemma hos oss i varje fall. Vi har ingenting kvar med en potatisen.
1: Nej.
2: Nej, allt är väck.
0: Yep.
1: Ja, ja. För jag säger bönor här, vi tar från träningar uppåt och sånt, om jag har höstsåld.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, så sluktar det bara skit.
1: Jag har varit och röstat när jag är i Sjöbo.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det var bara en samma grisarpist som man sänkt ut på.
0: Ja, då känner man att man har ett luxinne kvar.
1: Det är
0: grym den. Ja, den är god den.
1: Alla andra jävlar kan man köpa men inte grisen.
0: Nej.
1: Nej, den är hemsk.
2: Men den gör ju nytta.
1: Ja, det gör den. Och mycket gott då om man kan blanda med mat och allt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så är det.
1: Ja. Jag ska stäcka sig i morgon.
0: Ja, vad gott.
2: Ska du lägga in det? Ska du lägga in det eller äta det som det?
1: Ja, det är bättre att steka än lägga på en grov macka.
0: Stek sill på en grov macka, ja.
1: Mm, det är gott.
0: Ja, visst är det.
1: Nej.
0: Men det ska vara varm.
1: Ja, varm ska han vara och så lite extra salt på.
0: Ja.
2: Och så ska du väl ha lite gräslök och lite sån crème fraîche på, eller?
1: Ja,
2: nu ska
1: man inte
2: skämma
1: bort.
2: Nej, jag bara frågar.
0: Nej.
2: Jag bara frågar.
1: Ja, ja, det får vi
0: gärna.
1: Jag har
0: flera
1: sådana gräslar. Jag får prova det,
0: tror
1: jag. Jag har
0: gräslar. Ja, det är gott.
1: Är det gott?
0: Ja, det är gott. Det vet du, är det inte gräslar till midsommar då?
1: Ja, det har jag gjort, men det är ju färsk sirup, säger
0: man. Ja, nej, men jag tror det passar rätt bra ändå.
1: Ja, jag provar mina vänner.
2: Så smälter ju det lite grann på den varma fisken.
1: Ja, ja. Hur ska man vara så snabb?
0: Ja, du får snabba. Jag måste se det om sig och så.
1: Ja,
0: jag
1: har väl så att hon skulle laga skinka och sånt. Vad sa
0: hon? Ja, hon började snacka om jul nu. Det var snart, va? Snart, ja. Jo, det är klart.
1: Ja, hon skulle boka rum och allting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är bra.
1: Ska hon rulla kyrkabullar också?
0: Ja, det får hon väl göra. Det hör till.
1: Ja, det får hon rulla då om 400-500.
0: Ja, det måste vara goda annars.
1: Ja.
0: Är det inte något att ha?
1: Och till
0: jul
1: ska
0: vara
1: typ
0: sådana delikatess, små jäkta. Ja, små,
1: ja.
0: Netta,
1: fina. Uff, jag stod och rullade en jul och jag gjorde 200. Jag tänkte att det tar slut.
0: Ja. Men de är så goa när de kommer fram sen.
1: Ja, det är de.
0: Mycket goa, ja.
1: Ja, men nu ska jag hälsa ungdomar.
0: Japp.
2: Ja, så goa.
1: Ja, då... Jag får inte glömma och säga gratis till Ingrid och hon fyller i morgon.
0: Ja, någon timmar till, ja.
1: Ja, någon timmar till, ja. Så jag hälsar Hjälte och Ingrid. Inger. Och Jocke. Preben. Och Gunvor och Stig.
2: Sådär.
1: Ja, sådär, ja. Det var de fem. Jag blev aldrig så snabbt som Hjälte.
0: Ja, nej, inte riktigt. Där ligger du efter som bara den.
1: Ja. Jag ligger efter, ja. Jag vet, han har det framför sig med läppen så du.
0: Ja, det är...
1: Ja.
0: Pinpoint.
1: Vi kanske hör sen, ungdomar.
0: Ja.
2: Du är så välkommen, så.
1: Det kanske blir 23:30 som den gången.
0: Ja, det går bra.
1: Ja, det är väl säkert.
0: Ha det gott.
1: Tack så länge.
2: Gör vi.
1: Bengt, hej.
2: Hej. Nu ska vi spela för Anita.
0: Ja, den låten är från 1959.
2: Sju små vita svanor. Med Lena Konradsson.

0: Lena Connorsen, sju små vita svanar spelar vi för Anita. Och så har vi Anita här. Hallå Anita.
1: Hallå på dig. Ja, det var en fin gammal låt du. Ja, jag var inte så gammal, jag kommer så väl ihåg den. Ja. Jag vet att vi köpte skivan, ja, den låg på en EP.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
1: När den
0: ja.
1: Kom ut. Men då var inte du för.
0: Det var jag inte 59, mm. Nej.
1: Nej. Icke så icke.
0: Nej.
1: Nej, men alltså min mamma och pappa älskar ju alla de här nya låtarna som kom. Och köpte alla skivor som kom över.
0: Ja, men det var kul.
1: Ja, vi hade, så det var ju jätteroligt. Vi hade en sån här gammaldags radiogrammofon. Och den har vi kvar fortfarande.
0: Ja, det så håller.
1: Man skulle lasta den med 10 skivor.
0: Ja, ja.
1: Och sen växa den själv.
0: Ja, det är fint.
1: Och sen kunde man köra både C-saker, EP och LP på den.
0: Ja, ja.
1: Det är... Men man inte kan höra numera det radion, för då fanns det bara P1.
0: Det fanns det bara på ett, ja, ja.
1: Alltså
0: det
1: går inte
0: fin radio
1: på det.
0: Nej.
1: Så är det.
0: Men det är kul med skivorna.
1: Det var roligt på den tiden. Och spännande när man hade grammofon.
0: Ja, det var inget annat. Så det,
1: nej. Ja. Och man samlades ju ofta hemma hos varandra och så spelade skivor.
0: Ja.
1: Det var när man var 10, 12, 13 år ungefär.
0: Kul att man kan lära det med 10 sen skiftar den själv.
1: Ja, ja. Och du vet, jag vet, jag var så glad för musik. Och den här, alltså stod på fyra ben, den här radiogrammofonen.
0: Ja.
1: Och det var precis lagom som man kunde ligga under den med huvudet.
0: Ja.
1: Och det var jag på golvet.
0: Ja, det är bra.
1: Jag gick in huvudet under den och så, låg och lyssna på skivorna.
0: Ja, jättebra.
1: Ja, så var det med det. Ja, ja då ska få ni väl vara så stor kramhälsning till.
2: Det är
1: och den låten som jag önskat nu, den skickar jag till Ylva.
0: Ja. Ja.
1: Och sen hälsar jag lite vidare. Ska vi se här vad det blir. Det blir Marianne och Gert i Sjöbo, Preben, Susanne Jönsson, Eva och Bosse Sjögren och Eva och Bengt Jönsson.
2: Ja.
1: Så får vi se om det blir tredje gången gilt också.
2: Ja, det blir det säkert.
0: Vi håller tummarna.
1: Det verkar som det blir lättare att komma fram nu. Vid den.
0: Ja, nu är det nu lite lättare. Det tror jag.
1: Ja. Ja, jag försökte redan med detsamma då klockan 8, men då var det inte så lyckat, nej.
0: Nej, det var det många som stod tryckte.
1: Ja, och då ska man ju ha tur och trycka precis på sekunden ju.
0: Ja, precis, ja.
1: Då kan man ha lite roligare att höra på dem istället och vänta lite.
0: Ja.
1: Ja,
0: det är så.
1: Men har det riktigt gott.
2: Detsamma.
0: Detsamma.
1: Hörs vi?
2: Ja, vi.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Då ska vi spela för Preben.
0: Ja, Nicole, I Ambition Freedom.

0: Nicole, ein bisschen Frieden, spiller wir von Preben. Hallo, gamle Mann.
1: Hallo, Herr Preik.
0: Hör, was hast du seglert?
1: Ja, jag
0: har
1: seglat.
0: Det
1: har inte varit så
0: mycket
1: vann som
0: man
1: har kunnat
0: segla. Nej, det har det inte varit. Det är så dåligt med det vannet.
1: Jag har seglat på bilen. Va?
0: Ja,
1: men det var så att det blev inte någon kabbe var idag.
0: Ja, så mötte det värmen fanns där i alla fall.
1: Ja, men molnen de fanns där.
0: Ja, de var ju det, men ja.
1: Ja, det var inte
0: så. Ja, jag hörde det. Ja.
1: Jag drog kaffe hos det.
0: Ja. Trevligt.
1: Ja, men det var en årlig tragedi. Eller en årlig tragedi.
0: Ja, en tragedi.
1: Ja.
0: Ja, ja, man kan.
1: När vi satt och snackade gjorde det Bengt. Vem är den?
0: Ja, ja.
1: Ja, han sa för att Perikles bil kom förbi där, eller buss.
0: Ja, ja, de ska vara här uppe. Ja,
1: det är en ärlig tragedi att det spelar.
0: Ja, ja. Ja. Biljetterna var inte billiga, hörde jag. De kostade över 300, någonting 30, 40.
1: Ja.
0: Det är lite av väl.
1: De har ju sådana anläggningar och bussar och allt.
0: Ja, det är miljoner du snackar här. Det kostar pengar.
1: Ja.
0: Det är annat en liten kabbe.
1: Jag kom hem när jag hade 40-årsfest. Det hade jag. 4 mans band att spela.
0: Ja.
1: Kostade 3 000 kronor.
0: Ja. Precis.
1: Det är nog några år sedan.
0: Ja, det var i fjol. Var det inte det?
1: 40 år.
0: 40 år, ja. Ja, men det är inte det. Det är
1: fler fram på linjen.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Och då var det, jag satt med Monica Janingen, Gunvor Stig, Katie Janevert, Gullan Elvert, Ingrid Göte, Annette Jan, Marianne Hjert, Ulva Bertil, Anita Lund, och så har vi någon där hos Eva och Bip.
0: Japp.
1: Så är det putten fylld.
0: Putten är fylld, ja. Ja, vad bra.
1: Och så får ni ta hem till era nära kärran och familjen.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till den här tutan, ja.
1: Så får ni ha en fortsatt trevlig sändning och helg.
0: Ja, detsamma. Detsamma.
1: Ja, så hörs vi säkert fram ett tag.
0: Det gör vi, ja.
1: I tiden.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det, detsamma. Hej.
0: Vi ska spela för Mats. Han ska vara en låt med Dan Hartman. I can dream about you.

0: Men hon har visst man går och göm dig åker tråk. Och innan dess var det för Mats Dan Hartman med I Can Dream About You. Hallå Göte Larsson Skurup.
1: Hallå Larsson Järup 10 minus 5.
0: Ja du, kan man, ja, då får jag ta tårna till hjälp. 10 minus 5. Ja.
1: 10 minus 5, ursäkta.
0: Ja, det gör ingenting, det är kul när man så vaknar man till lite när det kommer något sånt. Ja,
1: ja, är det bra? Regnar det Trelleborg på här?
0: Ja,
1: det regnar nu.
0: Det öser ner, ja.
1: Ja, jag tyckte de sa det där panfestivalen att det regnar rätt så bra.
0: Ja. Ja, det är skittradigt, men ja. Vi behöver regn.
1: Ja, men nu ska jag inte vara så lång dagen utan så där fler som kan komma fram.
0: Ja.
1: Ska vi säga, först och främst ska jag gratulera frugan här hemma, Ingrid Larsson, som fyller imorgon.
0: Ja, här hänger vi med stort grattis.
1: Ja, tack. Räkna inte dig som en hälsning, för då missar jag den ju.
0: Nej, det skiter vi.
1: Alltså, ja. Och du hälsar jag och du hjärtat till 10 stycken här då. Britt-Marie, ja. Martin, Christer, Bengt-Göran Magnussen, Gunvor Stig-Görfeldt, Ulva Bertil, Monica, Jan-Inge, Pernilla Bjärnland med syskon, Kate och Jan-Evert Örnahusen. Var blir Kate av? Vi saknar hon här.
0: Ja, hon har gått i det.
1: Ja, det verkar så. Nu får hon...
0: Skärpa sig.
1: Ja, skärpas ju.
0: Ja, det måste hon.
1: Och Marianne Hjärtan Sjöbo, det var 9, va?
0: Ja. Ja.
1: Och Mats och Birgit, det var 10.
0: Helt rätt.
1: Ja, och låten till min älskade livs stora kärlek, Mor Lille.
0: Ja.
1: Den är rätt så fin, den tycker jag.
0: Ja, visst är den det. Den är jättefin.
1: Ska jag hälsa till er eller
0: Nej, du ringer väl. Du
1: fram.
0: Ringer väl igen, gör du inte det?
1: Jo, om jag kommer fram, ja.
0: Ja, du har ju inte 12 på där. Du ska inte lägga där väl, eller?
1: Nej, jag lägger mig.
0: Nej, du har så. Ja, då väntar vi med dig.
1: Ja, men ha nu så bra så länge.
2: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Anita Lund och vi har Björn Afzelius med En natt i Santiago. Och ni gick ut till Ulva Bertil.

Jonas Selus är natt i Santiago, spelar ju för Anita. Monica, du ska få höra min vita och grej, men det får bli med Mats Blad. Vi har inte det med Stefan Borg.

0: Hérna spelar við förmöjninga í Luma Mín Veita og greið með Mats Blóð. Við har stengt telefonen, vi ska ha lite kaffe, vi är alla strax tillbaka efter en liten paus.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka

0: Där spelade vi för tutten i Skillinge, Eloisa med Tommy Bergs. Hallå hjärtat.
1: Hallå hjärtat.
2: Där är hon är som hade
1: gått. Ja,
0: det tycker jag.
2: Där är hon som hade gått till Ida, sa jag.
1: Har jag gått till
2: Ida? Ja, det sa jag. Han efterlyste dig ute, så sa jag, hon har gått till Ida.
1: Vi har inte hört på, för vi har faktiskt sitt lättstånd ända till klockan 10, så jag har inte, vi har inte hört er innan alltså. Nej?
2: Nej, du har missat något.
1: Ja, ja, det har jag gjort. Ja. Ja. Nej, vi är uppe, vi är ute än så länge, men jag är ju, ska jag vara ärlig, att jag lyssnar inte. Blir mig på radio nu som jag har gjort. Nej,
2: men så kan det vara ju. Så att det
1: är... Ja, alltså det är...
0: Man har ju annat för sig.
1: Samma musik alltid. Det blir lite radio så.
2: Ja, men, ja, det blir det.
1: Men det är roligt emellan oss, så det är bara så.
2: Ja, ja.
1: Radion fungerar.
2: Ja, det får
1: jag. Ja, där ska jag kanske hälsa lite. Så jag och Jan Evert, vi har lite, vi vill hälsa till.
0: Ja, varsågod.
2: Självklart.
1: Ja, så kommer det fler ut.
2: Yep.
1: Ja. För det första vill vi hälsa då till er två. För det fina nyår för oss ikväll.
0: Det tackar.
1: Och ni tar hem till er familj också.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och sen fortsätter vi då med Mona och Nils-Göran. Och då gratulerar vi Mona som fyller år idag.
2: Ja.
1: Och sen har vi Lisbeth och Per i Humlamaden. Och där gratulerar vi Lisbeth som också fyller år idag.
2: Vad trevligt.
1: Ja då. Sen har vi Tuttan och Gert. Och lilla syster Lena i Gnalen. Laila och Bengt-Åke. Gullan och Elva. Och Ingrid och Göte.
2: Ja.
1: Kerstin och Busse. Anita i Lund. Och Monica och Janicka. Så har vi 10 stycken där.
0: Yeah.
1: Tackar vi för alla hälsningar som vi har fått och får.
2: Yeah.
1: Ja. Och sen ska vi alla en fortsatt trevlig helg.
0: Detsamma till er.
1: Och er också, såklart.
2: Ja, ja. Vad trevligt.
1: Ja.
2: Så får ni ha det jättebra, så syns vi och hörs vi.
1: Ja,
2: bra.
1: Ja,
2: gör
0: vi. Gör vi.
2: Hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Hjärt i Skillinge.
2: Jag vill ha Paloma, tjöte. Den sanna kärleken.

0: Där spelade vi för Gert i Skillinge, den sanna kärleken med Palomas.
1: Ja.
0: Hallå Mats.
2: Hallå då, jag fick höra Palomas igen.
1: Ja, ja jo, det var inte jag som hade önskat den.
2: Nej, men jag vet vad jag ska fundera på häromdagen. Jag tänkte på alla de här AV-melodierna.
1: Ja, jag har hört talas om att det finns sånt, ja.
2: Ja, ja hon går med stimavgifter va?
1: Ja, det går väl jättebra.
2: Det blir... Nej, jag vet inte.
1: Det blir nog ingenting med dig, nej.
2: Nej. Nej. Och sen vet jag de snackar om nu på Melodifestivalen.
1: Ja.
2: Och de har inga regler ju. Så de skulle snabbt gå igenom regelbäcken.
1: Ja, ja, det är på tiden ju.
2: Ja. Och det tråkiga är ju att vissa låtar jag satt och hörde idag på många AI.
1: Ja, ja.
2: Att det var ju kanonlåtar.
1: Ja, ja, men om du lyssnar riktigt noga. Om du lyssnar riktigt noga så är det mycket samma röst.
2: Ja, ja.
1: Alltså det är inte...
2: Vi har ju bland annat Lasse Stefan råkat till och på par låtar.
1: Yes. Ja, så.
2: Ja. Mats Kusen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Och den är, alltså, nu är inget ont till Lasse Stefan.
1: Nej.
2: Den är fyra gånger bättre. Och så är det mer rött med den.
1: Ja, ja.
2: Och då var det första gången jag tänkte att den går med stimavgift.
1: Ja, det gör inte bra med det. Nej,
2: nej jag tycker att de har ett eget förbund och de här orkestrarna.
1: Ja, ja.
2: Så jag tycker att de ska slå i näven i bordet och rätta runt det.
1: Ja, det skulle ni göra, ja.
2: Ja, det måste de göra nu för sen är det för sent.
1: Ja, sen går det inte.
2: Nej,
1: jag
2: gör inte.
1: Ja, ja.
2: Men nu snackar jag som dig.
1: Ja, hon är på hans säga, men hon sa ingenting.
2: Nej, nej. Han får sina fiskar.
1: Ja, det hör vi ju.
0: Jag kan om jag vill.
1: Ja, det är bra. Det är jättebra.
2: Man ska göra som man vill.
0: Ja, inte alltid.
1: Ja, så. Mm. Ja, precis. Så det var så det. Ja.
2: Jaha.
0: Man kan inte.
2: Jag som bara sa vad vi tycker och tänker.
1: Ja, du är inte många ska jag säga det, men vi är någonting.
2: Det är någonting,
1: ja.
0: Men man kan inte alltid göra vad man vill ibland.
2: Nej, det beror på om man ska bygga något och sånt.
0: Ja, det försökte jag göra hemma, men jag fick hjälp. Jag fick göra om det igen. Ja, jag fick hjälp.
1: Ja, de är...
0: Jag håller på att göra om trädgården där hemma.
2: Mm.
1: Ja, hon har åtta fötter till, åtta tassar till hjälp som hjälper henne flyttar
0: all sand för mig.
2: Ja.
0: Dit den inte ska, va?
1: Skitkul.
2: Mm. Ja, de lägger efter ben, va?
0: Nej, de bara hjälper mig att ska flytta sanden för de tycker att de vill göra gropar.
1: Ja,
2: ja. Ja.
0: Mm. Men det vill inte jag, så då får jag göra om det lilla jag hade gjort.
2: Ja, ja. Men det är roligt med trädgård, det kan jag säga.
0: Ja, det är det.
2: Då ska man inte ha åtta benspringande.
0: Nej, definitivt inte.
2: Det räcker med fyra.
0: Det räcker med två.
1: Ja, precis.
2: Ja. Var Jörgen var med?
1: Nej, jag blev
0: med. Nej, Jörgen, han är på jobb.
2: Ja, ja, det är rätt. Jag tar på honom borta.
1: Ja, precis.
0: Så får jag som jag vill ju.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja. Men jag ska hälsa i alla fall.
0: Varsågod.
2: Då tar vi Ylva Bertil Rosita. Och Bengt Larsson. Och Jan Inge och Monica. Och Laila Bengt Åke. Sen hörs vi en halv tål.
0: Du är så välkommen så.
1: Yep.
2: Ja, absolut. Bengt har vi.
0: Nej. Nej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Ingrid i Skurup.
1: Ja, hon vill ha Elton John med Sad Songs.

0: Sad Song med Elton John spelade vi för Ingrid i Skurup. Hej Preben.
1: Hallå Laila. Ja,
0: du är så välkommen så.
2: Ja, det var trevligt.
1: Det är
2: guldkortet som går nu. Här åker guldkortet, ja.
1: Ja, så att... Men ni får ta hälsningar med hem till era barn och gubbar och hela kalaset där.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
1: Jag fortsätter med mycket Susanne, Alva och Ulla. Och sen tar vi Eva och Bengt. Jag vill säga så har vi Rolle och Camilla. Ann-Louise, Hans, vad heter Ann-Louise?
0: Ann-Louise Hugosson.
1: Ja, Hugosson med Jörgen hittar han, va?
2: Ja, han gjorde det, ja.
1: Det var väl fem, va?
2: Det var fem, ja. Helt rätt.
1: Och då tackar jag för mig för idag. Och ni ska tacka för att ni sitter där med er. Och vi ses imorgon. Det...
2: Tack själv, ja. Vi syns imorgon.
1: Ja, det gör vi. Ha det så gott och tack för idag.
2: Samma.
0: Hej då. Då ska vi spela för Göte i Skurup.
2: Ja, den lät hon skicka han till sin livs stora kärlek, mor lille. Mitt hjärta fann någon att älska med Stensons.

0: Där spelade vi för Göteskuret. Mitt hjärta fann någon att älska med Stensons. Hallå Jocke.
1: Hallå.
0: Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Härligt att höra. Vad sa du?
2: Sturegatan 2, ja, men det är samma ställe, samma stad. Ja, ja, det vet jag, men det är samma Nybro där, ja, ja. Sturegatan 2, ja. Ja, det har jag skrivit upp.
1: Och ska du på en lapp,
2: ja? Ja, det har jag gjort. Ja, ja.
1: Ja.
2: Det hörs jättekonstigt, Jocke. Jag vet inte varför det är dålig mottagning.
1: Eller.
2: Prova att köra hälsningar, får vi se om de går ut. Tackar jag för att skicka varm hälsning till min bästa kompis Joakim De Peters.
1: Ja.
0: Ja, hälsar tillbaka till dig, Jocke. Det ska du också ha.
2: Ja.
1: Ja. Och så är det första match.
2: Ja.
0: Ja, så har du en kvar.
1: Och sen kan
0: ja, det låter väl jättebra.
2: Ja.
0: Så får du ha en fortsatt bra kväll och en trevlig helg, Jocke, och en trevlig vecka.
2: Ja, vad är det? Det är 2, 4, 5 före.
1: Ja.
0: Ja. Och låten som du kommer få heter Dansa en dans.
1: Och det är tack,
2: Jocke. Ja, det tackar jag för. Så brukar jag skicka någonting till dig, va?
1: Ja.
2: Ja, det löser vi. Det löser vi.
0: Så får du ha det så trevligt.
1: Hej då.
0: Hej då. Då har jag pratat med Preben innan kaffet.
2: Ja, du har tagit oss skilt lappen.
0: Jajamensan, det gjorde jag. Han hälsar till Anita i Lund, Anita i Malmö, Birgitta på Ingen, Mona och Nils Göran, och då grattar han Mona som fyller år idag.
2: Ja.
0: Och så Ann-Kristin i Svedala och så till oss två.
2: Tackar vi för att skicka en varm hälsning tillbaka till han.
0: Ja. Och han vill ju höra, det blev ju Birte Kjær. Ta mig med till vändernas världens ände. På danska.
2: Var inte dåligt det.
0: Nej du.

0: ta mig med till världens ände med Birte Kjær spelade vi för Preben. Hej Anita.
1: Hej igen på lilla dig.
0: Allt väl fortfarande?
1: Ja då, det är det faktiskt. Man sitter här och njuter lite.
2: Ja, det är väl härligt.
1: Där kom musik.
2: Ja, bara så lite blandad kompott.
1: Ja, ja då, ja, men jag tycker det är det faktiskt för det mesta.
2: Ja, det är det. Absolut.
1: Att det folk liksom kommer ihåg kanske vad som har önskats och så blir det lite nytt då.
2: Ja.
1: Man hittar, jag försöker leta i lite gammalt ibland som man har tappat bort och så.
2: Det är lätt att tappa det sen, så är det kul när det kommer igen.
1: Ja, ja. Och det var ju mycket fina slager på 50-talet till exempel.
2: Ja, nu går du titta med Livfestivalen, det är bara skit.
1: Ja, du alltså, det de har nu på det här.
2: Så,
1: ja. Alltså jag fattar, jag tycker det är varken sång eller musik.
2: Nej, jag vet inte hur man får tid det där riktigt, men det är ju...
1: Nej, och jag tycker om de röstar fram, ja, ja.
2: Ja,
1: jag har
2: inte sagt
1: inte på det längre.
2: Nej, det gör inte vi heller. Alltså, har vi tittat någon gång på Melodifestivalen så var det... Ja, det var det någon låt man skulle höra, sen så blev det inte
1: ja, mer. Ja. Och sen hade man ju då någon som man tyckte jag var med. Den var ju faktiskt riktigt bra. Det var både bra musik och ord och så. Ja, då röstade de bort den direkt. Den fick ju inga röster.
2: Nej, det var inte bra. Men du kan tänka 70-80-talet och så att alla som klistrade vid tvn och lyssnade på varenda låt.
1: Ja, det gjorde man ju verkligen.
2: Ja. Det tror jag inte.
1: Så nu har vi så mycket att det ska... Alltså, de kör ju hur många veckor som helst och så ska man rösta ut och de ska rösta in och hitan och dita. Jag tycker det är så långsamt.
2: Roligare när man körde den lördag kväll bara, så var det bara de
1: Men då var det trevligt.
2: Ja, det var det.
1: Och det var som sagt det. Och då alla de som tyska och sånt, engelska, de hade ju jättebra låtar på den tiden.
2: Ja, det var många bra låtar, det var det.
1: Ja, jag kan man inte lyssna på dem.
2: Nej, det är inte
1: Nej, sånt är livet.
2: Ja.
1: Vi börjar väl bli på gamla, vi begriper inte längre.
2: Nej, antagligen inte.
1: Nej, jag vet inte.
2: Nej.
1: Så, ja du, då får ni i den sista kramen från mig idag.
0: Du, vi skickar tillbaka en stor kram till dig.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja, och jag tror ni får torra väder när ni kommer hem och ska ut med boxingarna.
2: Det ser så ut, ja. Ja,
1: ja det, jag tror inte det kommer mycket mer här
2: nu. Nej.
1: Och det har inte varit, alltså här har inte varit ösregn direkt, men det har... Liksom småregnat hela tiden om man säger så.
2: Ja, det är så. Det blir riktigt blött i alla fall. Men det har inte öst ner. Det
1: har precis.
2: Ja.
1: Så är det, ja. Och sen vill jag väl då köra lite vidare med hälsningar. Och det blir till Katie och Jan Evert. Annette och Jan. Sonja i Lund. Anita i Malmö. Och jag tänkte skicka den här låten till henne.
2: Ja.
1: Och så är det Gunnel Gradin.
0: Ja.
1: Ja, så är jag nöjd på idag.
0: Yes.
2: Ja, då får du lyssna resten av kvällen då.
0: Och så får du ringa på söndag.
1: Jag sitter och klistrar här. Och...
2: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Men jag har på platta, jag kan inte höra på radio ju.
2: Nej, men det kan inte vi heller göra i Europa. Så att,
1: men jag får in, alltså det är jättefint ljud i plattan faktiskt.
2: Ja, de är ibland, bra. Ja.
1: Alltså om man tänker på telefonen, är ju lite kanske mer skrikig ljud.
2: Ja, det är inte samma bas och sånt.
1: Nej. Men plattan går faktiskt väldigt bra att lyssna på.
2: Ja, det är bättre, ja.
1: Ja, så är det. Ja. Jag har det riktigt bra.
2: Detsamma.
1: I lugn och ro.
2: Ja, ska vi göra.
1: Ja. Så hörs vi kanske på söndag, eller?
2: Ja, jag är här på söndag. Jag ska ha uppkörning med Monica.
1: Aha, du.
2: Ja.
1: Ja, säger man.
2: Men hon kommer inte från 4, så att jag och Jan Inge är klockan 3. Så att,
1: ja. Tror du hon klarar sig?
2: Ja, vi får se. Det beror på hur hård körläraren är.
1: Ja, jag tycker
2: att de har skött rätt så bra. Kommer hon med en god kaga och mötar så är det nog svårt att säga nej. Menar, alltså. Det blir det svårt.
1: Men
2: en stor hembakad.
1: Jättegod kaga, ja.
2: Det blir bra.
1: Det är de säkert.
2: Ja.
1: Jo då. Men de är trevliga faktiskt.
2: Ja, visst är de det. Ja.
1: Sen, det är
2: sen kan man inte jämföra med någon som har varit där 10-15 år, för det tar ett lite tid. Så att...
1: Ja, men herregud, alltså man lär sig ju inte allt här
2: nej,
1: på en
2: nej,
1: gång.
2: Nej. Det kommer
1: måste ju vara lite fel också. Alltså,
2: när jag stod här så kunde inte jag det. Jag har inte en aning om någonting, men det har man ju lärt sig sen efterhand.
1: Ja, det är Ja, ja, men det är himla lätt att trycka lite fel och så trycker man kanske bort något.
2: Ja, det är jättelätt, jättelätt.
1: Men det får man ju ta av det.
2: Ja,
1: jag menar,
0: vi är amatörer ju.
1: Mänskligt att fela.
2: Ja, absolut.
1: Ha det gott resten av tiden.
2: Detsamma.
1: Ja,
2: vi.
1: Hej,
0: hej då.
2: Vi ska spela för jag är borta när jag är norrkos.
0: Ja.
2: Han vill ha Bob Stevens med samma leende som du. Titta inte på Wayne. Tryck på knappen.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Där fick ni höra samma leende som du med Bob Stevens spelade vi för Jan Evert. Katie, du vill höra Kärlek i månsken med Mats Bergman.

Katie, du fick höra Kärlek i månljus med Mats Bergman. Mats, du vill höra min resa genom livet med Lasse Stefans.

0: Min resa genom livet med Lasse Stefan spelade vi för Mats.
1: Ja, bästa låta Mats önskar på all framtid.
0: Hallå, Göte.
2: Hallå, Laila. Det är Lia bara som förra gången igen.
0: Jajamensan.
1: Jo, ja.
2: Kan dig, Jörgen.
1: Ja.
2: Jag hörde Malmö slog Frölundan.
1: Ja. Hockey, ja.
2: Men Frölunda hade ju ingen målvakt.
1: Hade inte. Var hade han gått lagt där, eller?
2: Då fick sätta ingen reservmålvakt.
1: Oj.
2: Så hur mycket blev det?
1: Jag vet, jag har inte sitter, för vi var inte, jag var på sån kick-off, så att jag har inte sitter. Nej, jag vet inte. Sa han vad det blev? Sa han 3-0? Ja, jag kommer inte ihåg det. Nej.
2: Nej, men då har man ingen målvakt, förstår du, Jörgen.
1: Nej, då var det väl konstigt om inte de gjorde mål.
2: Ja. Nej, jag bara skojar.
1: Ja, jag vet inte. Hur går det för Rögle då?
2: Ingen aning.
1: Nej.
2: Jag var ju inte.
1: Nej, det har väl inte kommit igång riktigt heller.
2: Nej, att, precis. Men nu ska jag inte vara långdragen så att fler som kan komma fram.
1: Japp.
2: Kan vi säga, var är jag nu? Jag är Gunnel Gravin i Höllviken. Annette Jan i Hammenhög. Gert och Tottan Skillingen. Gullan i Älvort. Lena och Kent Dahlgren i Värmland. Beatrice med familj i Skivar. Eva och Bengt Jönsson. Och nej, Christian, hur många var det? 8 eller
1: något? 8, ja.
2: 8, ja. Preben, 9. Mm. Och så Mona och Nils Göran, fyller Mona i dag.
1: Ja.
2: Så ska vi gratulera hon.
1: Ja, hon fyller år idag. Ja.
2: Ja, det var 10 stycken.
1: Det var 10, eller blir det inte mer?
2: Nej, och du kände på söndag, hur lät det då, klockan 3 eller?
1: Klockan 3, ja. Ja.
2: Ja, då kommer man inte fram en del så.
1: Ja, det vet man inte. Det beror på vad det är. På TV:n eller något annat. Så, ja. Vi får se.
2: Ja. Men så får jag hälsa till er båda. Får ni ta hem till er nära och kära.
0: Jag tackar. Vi får skicka tillbaka till er.
1: Ja.
2: Tack. Hur många låter det för? 5, 6, 7?
1: 2, 4, 3 bara.
2: 3 bara?
1: Ja, vad jag kan räkna hos spelar den så.
0: Ja, där är bara 3 kvar.
1: Där är bara 3, ja. Sen kommer de.
2: Ja.
0: Du, Göte.
2: Men har du så bra båda två?
0: Göte.
2: Ja.
0: Du, kan du ge Ingrid en kram klockan 12?
1: Pri klockan 12.
2: Ja, det kan jag göra ju.
0: Ja.
1: Ja, det är bra.
2: Ja. Så ser vi så.
0: Gör vi. Ja.
1: Ha det gott. Hej.
0: Hej.
2: Ja, hej.
0: Då ska vi spela för Preben. Och han vill höra bonus för varje dag. Och för varje andetag.
1: Oj.

Där spelade vi för Preben och du fick höra bonus för varje steg och för varje andetag. Och Jocke, där kommer en låt som heter Dansa en dans med Candice.

0: Där spelade vi för Joakim Dansa en dans med Candix. Hallå Mats.
1: Hallå Laila. Ja, jag vågar inte fram till 11:30. Man vet inte om man samlar pussar och rötar på vår jord.
2: Fegis.
0: Nej, det hade inte varit några problem.
1: Ja, jag sitter alldeles så gott nu.
2: Ja, det kan jag tro.
1: Jag mackar med saltrull och pepparrot.
2: Ja, det är fint. Det är fint.
1: Och sen har jag gjort en macka med majonnäs, räkor, chili på och pepparrot och persilja.
2: Det är inte bra med majonnäs, men det är jättegott.
1: Varför är det inte bra?
2: Det är för fitt.
1: Ja.
2: Vi behöver bygga
3: upp.
2: Ja, det ska jag snart ta på hälsoundersökning som man får liksom...
1: Ja, då får du ta det då. Inte?
2: Ja.
1: Jag och Magnus skulle ta och göra den här testoppen och sånt. Det var en titt bra, det var inte bra. Nej, jag är just i gåpet.
2: Ja.
1: Och det vet du, fick jag spår. Ja, men det står inte längre på papporna. Jag önskar inte.
2: Nej, precis.
1: Nej, kolla, står den gick upp ju direkt.
0: Det gör den.
1: Ja. Och mycket vi står ute, sa han. Ett
2: halvt kilo.
1: Ja, jag sa till han. Jag skivar med sån där, du vet, med ståltråd och sånt, va. Lite tjockare skivar. Gjorde det och så på. Jag kan sitta ute och stå och sådana gott timmar.
2: Ja, ja.
1: Mm. Ja, han skrattar det inte över. Jag var borta.
2: Ja, ja. Du lever.
1: Och därför han blev bekymrad.
2: Du lever ju nu ju.
1: Lever, ja.
2: Ja, precis.
1: Jag lever 32 år till.
3: Ja. Det är så mycket man inte ska äta ju.
2: Ja, ja. Nej, så är det ju. Det är...
3: Du var för att gå till konkurs ju.
2: Ja, det har inte blivit. Det har inte bara så många varor hemma.
1: Nej, jag tittar på något konsument. Men man ska inte ta om det eller fel. För det var nedsatt alltihopa. Det var försäljningsknepen på butikerna och sånt.
2: Ja.
1: Och det var ju att det vissa ingredienser fanns ju inte kvar, va? Utan man gjort andra typ... Ja, bland annat andra mjölsorter och lite olja och sådana grejer.
2: De är så duktiga så.
1: Ja. Men jag har alltid sagt, hej, det var lite bekymmersamt när jag träffade Birgit när jag kom upp och sådär. Jag steker alltid små.
2: Ja, var det inte mer hon som skulle vara bekymrad?
1: Nej, hon var ju bekymrad.
2: Det är sånt. Hälsningar.
1: Jag gör det när jag steker pantofflor.
2: Ja, för annars så bränner du vid dem.
1: Då tar jag den här rapsoljan med smör.
0: Ja.
2: Ja, det är jävla bra.
1: Ja, så fräser riktigt bra,
2: ja.
1: Ja.
2: Hälsningar.
1: Jag har ingenting. Jag ska hälsa
2: dig. Ja.
0: Varsågod.
1: Ja. Annette och Jan. Kent och Lina. Joakim de Pedro. Och så de här småfarna i ledare.
2: Ja.
1: Och så tar vi Jan Inga och Monica.
2: Ja.
1: Och så får vi se om hon tar provet på sönt.
2: Det vet man aldrig.
1: Nej, det vet man inte.
2: Vad det bär för kåga.
0: Det beror på vilket humör Jörgen är på.
2: Ja,
1: rätt upp annars.
2: Ja. Ja, jag är rätt så snäll.
0: Ja.
1: Ja. Ni får ha det bra och så var det rädda om mig.
2: Detsamma. Hej.
1: Ja. Hej.
0: Anita.
2: Och skicka den låten till Gunnar Gravin, va?
0: Ja.
2: Tåra på ditt kin med Mimix.
0: Det har jag aldrig hört talas
2: om. Fin orkester.
0: Okej.

0: Där spelade vi för Susanne. För Anita i Lund. Tårar på din kind med Mimix. Hej Susanne.
1: Hej Laila. Hur är läget?
0: Jo då, det är jättebra. Hur är det själv?
1: Det är bra det.
0: Du försvinner här.
1: Så. Gör jag det?
0: Ja, det gör du.
2: Du försvann som en vind.
1: Ja, hör ni mig nu?
0: Ja. Nu hör jag. Stå still där.
2: Stå still och kör dina hälsningar. Nu,
1: ja, det ska jag göra. Jag hälsar först er när jag kör hela er familj.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Micke.
1: Nu hälsar jag inte till Micke för att han är inte här och han sitter på tåget. Han hör inte det jag skulle hem och sova. Så jag hälsar till fem andra nu snabbt här, gör jag. Jag hälsar till Monica Jan-Inge, Bea med familj, Irene och Ronny Tisti, och Erik och Irene och Bea familj. Så var jag nöjd.
2: Vad trevligt.
1: Så får ni ha det så bra så hörs vi.
0: Detsamma.
2: Hälsa Micke när du träffar han.
1: Ja, det ska jag göra. Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Ingrid.
2: Jag vill höra That Happy Feeling med Bert Kampfert.

Där spelade vi för Ingrid The Happy Feeling med Bert Kampf, Kampfert. Göte, Min barndoms hem med Kjell Tiger.

Mitt barndomshem med Kjell Tiger spelade vi för Göte. Mats, du ska höra Thompson Twins med Doktor Doktor.

0: Doktor, doktor, med Thompson Twins spelade vi för Mats. Susanne, är det kärlek du behöver med Epa med Lasse Stefan?
1: Varje dag vid fyra tiden har jag sett

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, visst ska ni vara det. Och Laila har stängt telefonen nu. Så att ni som vill ringa får fortsätta på söndag. Hon är 32 sekunder av 12, det har blivit den 29 augusti. Vi ska skicka stort grattis till Ingrid i Skurup som fyller år idag. Och Ingrid, du får den låten.

0: Ja, och där fick vi sista låten. Ju sista natten med gänget. Och det var hela ena gänget som framförde den. Så är det med det, ja. Radio SMF är tillbaka på söndag klockan 15. Då börjar Jan Inge och jag ta en timme. Sen kommer Monica vid 4-tiden. Sen får vi se vad som händer då.
1: Ja.
0: Och närmast upp i 2,8 det är Vakna till Britt-Marie. 7.30 till 10.30 eller 11 kanske det. Ja. Någonting sånt. Vi skickar stort tack till alla som ringt oss ikväll. Och ni får ha det bra och sov gott. Och...
1: ha en trevlig helg.
0: Ja, absolut. Ha det bra.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

när jag drar den bort den mörka tid som var. Nu fångar jag vart ögonblick och ser hur livet gryr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på min fela, för mitt udlej, udlej, lej, lej, till sommaren och dig. Vem borde jag att klaga nu för vårens glada bud? Av ögonfröjd i blommors prakt ska sång

Subway train.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Hans kropp består av tenn, hans kropp består av tenn. Det ser man med detsamma om man skjuter hål på den. Och vad hans själ består av har ingen upptäckt än. Hans hjärna är massiv, hans hjärna.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.